كنت ضايع لدينا من الخيرات يا لال واسلك بنا نهجا.

بلا ورسابة لي أبدا بالمتهم نقابي يلا يلا.

יאמר לומם. אנא יאמר לומם חמה.

Look at my dick line!

nyangor ku jogine way ku ton serigne fallo do to dal yalla cheikh fallo mo ab serif mo ya tu mo bari ngor mo yor muñuk suuf ta fallo ya du yalla cheikh fallo mo

ku fanu way jeex mu yok banam mo yok sa fanwi yeey cheikh fall yalla o defar na touba ba leral lepp bam ni fayax bur yalla leral ko mok cheikh bamba yalla o touba ngi lamp yi ndox mek lepp moko fi def mo xat ci mbeddi leral lepp yalla o o kaasi moko fa def sa xal fa xewal yu reey armel yi moko tabax bam yaatu yalla o mo yok yonu serigne touba wi moy ci digan bam yaatu kap ba daj aduna yalla o du denc muku alal lu ñew mu fa ko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalla o du denc muku alal lu ñew mu fa ko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalla o du denc muku alal lu ñew mu fa ko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalla o

0: bab bi lu way xam wax ko daf yaangi cheikh bamba djel laxasa yu muñ ni fit ci digam digam boromam di kagn soppem ba gorsaangi ñu yobbu ñareem li jariyem nak ci bi le barab mang len de reeta xamuñ reetan yow yaangi ram masiri ila njurbel la dal la sesin law ayano lamu fay am fam reer gaangi ñu jël jolof jal ko far mom nak mu jël fa jolof mbollem lu don doomi soxna ciado ciowlaangi ñu songu gannar li ay nit nak ñu wax duñu gem ku ñul ñu far defindi ram na serign baangi fekkon na yit delu won na ndar ku nek di dar gi meñ gëna ke fi jaaroon mbir mu reey maangi ñu aksi fokk ne da fay tit nak mu sanni daram julli faraka mi september ju ndar jaangi ci bir gouvernance gouverneur jaaxle na ke dagam ño wax ne nañ delu wat jaarem geulem laangi ci bir gouvernance gouverneur jaaxle na ke dagam ño wax ne nañ delu wat jaarem geulem laangi man de yem na ko ngir ma galam gi don safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi cheikh mustafa maangi ni lewna la jënd nga ma ya fablu upp sama ngeug jox ma sang nga ma cheikh mustafa maangi ni lewna la jënd nga ma ya fablu upp sama ngeug jox ma sang nga ma dir limay dundu man saxna ci say loxo faf te sax ci yaw sax ci say wax faw japp nga ma keerit ko kaddu man keerittu ko kaddu man kay de ti genn ci yaw mi yit du man ti nga ma mbak ya yaw ya man yaw skor ba dotu fa jog teranga ngay yewé asgor pinti pantanama muhammadul fadlu moy fal falé tay ko ko neex mu fal la ngay falé ki moy sahibul kumala awal fadailu malam yahwi ahadun ku dem fa mom xamne ki moy sahibul fadala mom rawna mbollem ñi fi yaram ci walu gune soran wabi danu fore nari lat sina la mam sharif le sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun toma juglu wala do xoti satir do tass yakar do daw ko koy lat ko lat mo may la nga ngey jël fallu khandiyula ana muhammadu al muhtar ma la ko way yow shekhuna fadlu ya mam yefi may ma ci la fadlun asimun sharifun farisun fatinun mbacke nguso bele ki moy njit tamay wasila lor demna xewali bawan dotul jeex abadan ku sopp cheikh fallu xewal werle lor de dula deru ila aman ada cheikh fallu fi abadin khairul ila aman ada tanne fi xamnañu la lo wax borom ngurga gaw ko def dayay ka jibok wa ahlu diwan sen mbolo ma xamnañu la baytul wilayati ya yor fonduma bu wir serif nga ya jitu mbolem kuñ de wali la gal ga ni liter ku nek baytar da ya xale yek ku duggu galuk serign bi fallu agale la mabak man ñak ci xam ndar ta da xeyulon taga ye xeyna mudab len rombu len jek len mabak man ñak ci xam ndar ta da xeyulon taga ye xeyna mudab len rombu len jek len lu keninin masla def cheikh abdullah ta ko def dunit ko ñuul du ko wex di wali ak yonem lola di lam modi nit ñi ñepp bayilu bon te xamne mo ko fi def baylat bëggul waxineen do dox lu mat kilomètre ci rew yi yepp ci yam te gisulo nit ko tox ab malburo wala pon ma sax mu mand ci ñollam mba mu nan fi seung mba sax mu lok fi pion kay dox drap fele bon cheikh abdullah balé touba dak lepp lu bon selal de kem bi ko bayam denk genn fi xin cheikh abdullah balé touba dak lepp lu bon selal de kem bi ko bayam denk genn fi xin ak tamake sabar ak xete fa ci musique te wo frakam yi defa ci sen aajo tan na ci yoon ma wax la touti ci ak sopam serigne bi nga xam ne ab kamam amagul fi nak amul ci fenen ken masla laaj milliard ak genn wala mo mat ci fukki fan tasadom ben deureum du ci fon deureup limay dundu domam jenn nak yiliful ben tabax ba terrasse ba ci bu yap bu neen deureup limay dundu domam jenn nak yiliful benn tabax mbaa terrasse mbaa cee bu yàpp bu neen kii xam nga xoolul njaboot gi bàyyi tool bi mu booy koo gis demul soxna yaag doom ya ñoo ko dogoon kin mës la gis nit ku jël rakkam ja def ko sëriñ te rakkam yépp la jël teg leen ca kaw defi leen moo jëkk a jox doomi sëñ Touba yi dund bu doy te mus la def dara it loo xam ne woo yiwu leen mag ñi daroon sëñ bi it ñoom ñëpp sant nañu jigéen ñu baax ñee di waa bar sàq fàttewu leen ñun ñi di Samba Sogum Gaye si sax ciru nañ am nañ ci bàyyi laat danaa wax ci riyanam yu mu doon waman lahunna waman lakum waman lahumo lanaar ba wax boo xamul lii lii ma ñëw firi leen lahunna mooy jànq ji ñàkki jëkkër ba gësey lëhum di seen bàyyi lakku mooy góor ñi ñàkk ñi can kin mës la gis nit ku may ñeen fukki jànq jëkkër ci genn ngoon teg ca berndeel leen fajar ba ca ngoon ma wax la it fukk ak ñaar nag yu am ci kayam ci fii di Touba mu doon ay ndam yu sëñ bi bëggoon ma wax la it fukk ak ñaar nag yu am ci kayam ci fii di Touba mu doon ay ndam yu sëñ bi bëggoon caag ayam la doomi sëñ bi ràññi ko fees lu jiitu muy jiita ñaar ak ñett ñoo fi feesoon caag ayam it la Touba sëb ci lépp lu bon lu jiitu muy jiita Touba ak kayaara yamoon caag ayam la sëñ Touba di am fi le kër lu jiitu muy jiita mbaarum sëñ bi sax amuloon caag ayam it la daare kaamilit soga am lu jiitu muy jiita gaali sëñ bi moo fi amoon caag ayam la Touba yokk wàllu gu ne lu jiitu muy jiita Touba ëpp doon curu ngeen caag ayam la ñu am cornise aki autoroute lu jiitu muy jiita yoon yi yépp ñal la woon caag ayam la waa bar sàq sant bu wér lu jiitu muy jiita waa bar sàq feeñ ñu woon caag ayam la jumaa ji yokk neex a jullee lu jiitu muy jiita jullee fii lu metti la woon caag ayam it la moodu moodu yokk bu wér lu jiitu muy jiita Gambie ko di waaraamoon caag ayam la cee bub jën di daj fu nekkat lu jiitu muy jiita ay benn di tur la fi woon caag ayam la sët yooy sëñ bi ñëpp aji lu jiitu muy jiita ay benn yu néew la fi woon caag ayam la foraas yi di dem ba fukk lu jiitu muy jiita ab foraas la dayruma naan takat bu foraas yi paanoon tuuta koy xaw a yëg foraasu baylaat bu paanaa tuuta fi mën a naan maax la tey ikami baylaat nga yéemu ci maam nga xam ne loqumaanu hasal asri rek la woon ne ñett moom ku ko bañ ñett ngi nii bu ko am mooy jaam jabar doom bu ngeen dégloo ma ràññale leen ne ñett moom ku ko bañ ñett ngi nii bu ko am mooy jaam jabar doom bu ngeen dégloo ma ràññale leen ku bañ ku lay bañ de bul wut jaam ku bañ ku la yab bul wut jabar ku say wax sax doom ya daa mëguloon te daana wax it na pëstéef ak plan jege nañ ci kaw tawwute ci biir pëstéef a ngi téye leen pëstéef ni pël plan ni meng nii la deme ngir yàlla kenn mënu koon nax gaa yi tuu bi ji leen ne yàlla daa bind ñett dellu sàkk ñett fab ñett def ko ci ñaar diglul ma ràññali leen ne yàlla daa bind ñett dellu sàkk ñett fab ñett def ko ci ñaar diglul ma ràññali leen mooy doomu aadama ak jinneeg malaayikatu mu sàkk bànneex naqar am xel te séddale leen bayyi ma am na naqar ak bànneex te ñàkk na xel malaaka am xel te bànneex ak naqar amu leen moom doomu aadama moom kat ñett yépp la am ngir am na xel naqar ak bànneex it boole na leen tey bayyi maa nga ci suuf malaaka nekk ca kaw nit toog fi suuf baa bu jóg jëm kaw bi jekki feneen nit nag bu toppee ci bànneexam ba bàyyi ma la te am xelam man na caa dab ñee ba far kawe leen danaa fi tabbal waxi sëriñ Basirou ba tey ñoo bokk bàyyi bokk am xel sëñ bi séddina leen sëriñ Basirou danaa wax ñaari raañu ngi nii rëy réccu réew rus ma yokkaat miim ci wax ji le man muñ mucc lii daa la doon kay nag na sëñ si waxoon léy ndam yi xel mën a sàcci root nda des na yeneen léy ndam yi xel mën a sàcci root nda des na yeneen yoo xam ne neexu la wax ngir mbir mu biire la woon bisub juddoom la sëriñ Touba di wax ne dama yaakaar ci moom xam nga nag yaakaari sëñ bi du neen lii tax mu jëf nag lu tëa jëf wax lu kenn waxul mooy yegg yeggale ñam àndal ba xetali leen bu yalla ne fay definit na ci nit li ma xam señ fi di me kerakam lat nañ ci lim fi jefoon gannaaw da fay xatali wu jambur ak yi dekkandom kon dom yi ak soxna yi ak dongam yi ken waxulen man la bu fawseyni lam wax lola mo di mirem ngir ñak na toba jagal toba ba ken yabulen mu regge fum yegg tay jina ci rewi toba bayilat de def na ca kem katan ba xetali len bayilat de moy ñak chaaxam deug rek la xamone ki nek bur ak ki don ba do la xamewulen neewam saxar la chaaray rek lay meuna dox taray ba moy jaamu yalla jëf le señ bi beggoon le tax ba waji dikke di fecc rek fa kërëm bayilat ne waja li ngay def lan nga jublu ci woon wajo ja wax ko ne day feñal mbegam mu mbeg motax ba mi fecc li rek moy lu am dula neen baylat ne wa jojja bo faato ba am ñetti fam nga xamne mak fo do walam feccetel na ci yeen mat abdullah de jubal lay def dama bëgg dem ku bëgg dem na nga fa say tank tek ko ci yoon mbolim li nit ñi di sabbal yalla ak di sikar ak limbu tolli na feppi sofi ak asamaaw yalla nako bor soppi muy xewal ak ikey keur ci aljana jox ko bayla jox ko ñen yenen ci dara jaay ngejji mindeef ak serigne bi la ak mbolem ku xey masdi ñaan ci yalla bor bi amin waaw waaw borom god de door na ngot ca non yanu gor mu tañu ci ep tek ca ay god nan ca lek ba sur waaw waaw borom god de door na ngot ca non yanu gor mu tañu ci ep tek ca ay god nan ca lek ba sur aduna ñaar ñi ku koy am nang fi def lu no xam moy xel akum kom ko am xel kom mu jog diko dir te am xelay xellu ci ndaw daw dakk lu bax ba jot ko ngepp ko tabagn ko sanni bax ak woor ko xamne ki lu massa bay jox ko leppi magam du denc ngir fa gu dunya na gindeeti ñi reer cheikh mustafa cheikh ifadal cheikh abdullah cheikh abdou khadir de lum bay jox ni len ko bu woor ba dundu da jafé ko day tege su ko beut la dal le ba lepp lum am yalla mi sunu bor waqidu allah xardan yow tegal asanan bay sal de yon wi la jaaron dimb tay ca la jaar tay nak yu dahif ja yalla sañ ta mo digé won ko fab deureum jox ko an faxtum de yaangi te bir bay sal da da joxe ay saxam ta saxam sheikh ca boba yombul cere da am juli sifandor tay ko fi gis amna ab dundum tayor na biram am ay wata am bumi de ñu taj ko boli ganar tew ba ngay ñew danga la pass euro fuko sax serigne bi yaatal la tayji yaangi dagu ne bor buñu defar dekk bi yow kenn mom la caman lebal na le bor bu for boy fay nga fay ko bu for atamarona bibirri fatte anfusakum li moy na bay salde mom lu digle bay na ciwar fukam ci ay milliard lay tambule soga wax bu jëf bare wax da fay neew señ bi nim defa woor fukam ci ay milliard lay tambule soga wax bu jëf bare wax da fay neew señ bi nim defa woor ngañ dem ba sax ku dekkoo nak mom mu jog di defar seenum dekk ñak ko jox dara sax du lu woor kon kuy defar dekk bi toba di kaynu defar lin bokk tam war na koy tan xamlu ya mate door julit bu ne bu sañon toba ëlëk di kërëm mu rek bu neen bu sañon toba mu def ko ni or leg leg nga gis nit ku jël leppam de def ko ci kër bam jeex mu jog lebe waat ngir mee beureum ye ca biir te yaangi dekk ci biir toba sa lepp de jak nga am alal tabaqi keur deswa jox ko sa bor te yalla xamna ku dem dencam demo la ko jox ku chomp jox ko mu chompatal la jox ko lu woor ku man deureum nako jox ko xamne man na julli na def ku man million may def ba ci milliard fala yukallifu nafsan yalla lu mu digel day fekk lolé nu man ko man bu len lu fi war seigne saliwu dimbalé tax rek mu dis lu lilé bu kenn di def lu meunul nan jaar ci gën mi mu jaar ma yedd nak sa morom yi wax né nu yorunu yaakaara tax yow nga lef sa wujju sul ko ci jaar bu ñepp deji ku ñaak wujju tax ji wo bu ñepp deego da ngay xaara di ak akereer serigne bi wonako am katan te wonako am xel ak xalaat ko amul yi lenn dof la bu wóor mu rek bu ne bu fa boonu junni jox xamu mat kan bàggi deskel kinel saa lim bi kon dana leer ñett ci ay million magal sa doone mo rek te amna lim bu ne tollet wote li di lu leer mbokki julit yi ci yene jeuf dala ci duggal 6 million ku ne def ab julit daw milliard serigne bi lu sumbu lolé faawu faawu mu mat ku yow day jenn astiabom nu yom ci bir serigne sayu lu sumbu lolé faawu faawu mu set ku yow day jenn astiabom nu yom ci bir serigne sayu lu sumbu lolé faawu faawu mu set ku yow de jeund astiabom ni yom ci bir setal borom cial gi ak cial gi ne moyafe te jef jiri ko ka moy bay sal galaj te ko mbur kuy apparam tew day dendek se for ca kanam buy wire muy xol na moy def nepp fite ko bor maro dewul te deful won ni ko jitu wuju da lang diine ba am per meme ba don ci chauffeur moron dawal ku dewul fa say bagage ne ko am do dem ta do jagle fi do jagle fi fa sabor ku mas di tok nak ci jal bi da na fa jali jal di jal se keur da na fa ay jori jori la jor kuy tali de bamba ba doom yi ba ji mu sekhal tay digal jog na jog len gaaw ku nek na bour yeen cheikh si yeen ngi ni di sekhu baye ma tax lu ngeen ko jox ak avance lay doon ku yem defu tor yo sang bi yag nga wër fi di sakku sarax tay dong yaangi le wër ni tak ataay ju for lo wax du def ko te lolé laaj ñu da wuti ko kon nak digal leen te jël ab lim duggal ko ci bir ay lantinor ngeen takat ak lantinor la ci yes moy fot lu ñew jallaleel bul tab yow ci le xor tag lu xor moy ñu jox law sas nga lank bayo kay bay nga xaju sasam ku ñu wolu da wëre wër la bi reman rek laay def way digleuma ngir digle ak tere señ cheikh la dama di leer imam bu fekkene da kabar nga jotali nak te jama jul yow mi don ma mun de ya nga ci bir yalla ma def man ci ba xam waré don sama bir sa ñaka waro bo muy tax yow nga na dama war señ salihu amna lum da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ salihu amna lum da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ salihu amna lum da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer señ salihu amna lu da wax na ngeen ko xalaat ne yoon wi da am lu muy bañ na ko wax ba mu leer ne yoon wi da nagul dem leen ba nopi ma ñew yow jiit li yaa jiitu ñi lay top top sa mbor loy diglé day fekk loolé nak nga nekk ca yow do jublu salum digel say dongo jublu kadior ku saxti jub ak la geyer señ bi am ñu la roy ku deung am ñu la wër ñi togn ñu xolli gunoor ko xamne bo fekke won tay ji juma ji señ Touba digle dam ci def saw ñakku jokku lu wër ma sant daaram ya ndak mom ta tokki wunu be fi da metti lañ se yoon di ngeen defa wër wa ñappandal jappandal ngeen señ bi leppi beugum yalla na jappandi seen ni mir ba ngeen defi wor li geun ci nit ko ne muy muccu te gu elek yalla nañ ko may wala gan ñuy cant cant gu far te ñaari leer yi di leeruk aduna ak fanu jëm yalla nañ ci leral mirum wa ñaara bañ defi wer te galu xewal gu xus ci geejir mana nak yalla nañ ko teral ci geejjan jox ko nek sa mur xab ge señ modo xaban da duye ko duyel yal nañ ko xop ci xaban ñepp lek ba sour te wa jurul yal nañ ñuy am lay jaral ku ne fex di len siare ka sargal ñuy fegal ku ne tor te yal na yalla fa baat am xel mat ak ko am sotul ko gaaye ci xel ko am nak mu la bagga lor te dogga do kay boole bi wulil ma saam ci daara yal nako wa ndoka di la xwoor jaara ma kep ku dem xel kom liggey yi fa bis ngir am ngandam ku liggeyel señ bi yang ci lu wor ki ngeen liggeyel de da am nak lu kenn amul ci señ bu mag bi le lolay ndam lu wer luma wor señ bi nangone ki sa doma wax ko ca kaw ñuy deg Cheikh Mustafa firndel ko li di lu lar lolé da ko soññon tax ko far lu yokku gëmam tabu ko ne xon mu tok tal togge sol sabar dor ci jikko ji na ci yow mbacke mbolo mi yokku ci tous sapiku wa tarfatal aynaini yali bi dor xiro ci aw ñam da nga ñam yalla wota nga teyib demam li te moy ma fa ak wata bor ya sam ko lere ndax do japp bayimuko te am ñu fess ak bon bon ci ib yi nga mur ya bole mbolo mu feewo ñepp wota xalaat ci palat ku ne jël walam de lek ba sour te kam du yaq sa digg ak yalla ak lala war ya wetti li do ci am wettal ku wedd di ma dor ki sakku adina ñew ki sakku laakhira ñew te do ci jew kan do janne ka xass ak lour nopprul won ta noppal ga yu noppal yi bay sal awul sal bu muy fexlo ki ewitarar khawfu rajahu aya o girma de dimiram bakam domer te sa digg ak yalla len du ko ror le tax balam yitte won ñepp war ca taxaw ngir mam amul xajja ci seen mbacke moy sunu mur yow yaang ci yoon de defar ay yoon bu de seyite ku ne ci yoon warna ca gor gor lu def ci lu woor te li yalla na talle talli nim beugé won ñu tal ko tewé ko bam yegg ñu wër ni saxar la min tagal kalima sakantu do mana jot cha zakay ki nu berdel djuk du lek ba sour ku deg way wi na ñaan señ sidi yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan señ fallu yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan señ cheikh yag te wer ak mu lami jomi def fa wi bi jayi khadir ku deg way wi na ñaan dong yep yag te wer ak mu lami djok mi def fa wi bi jayi khadir wa salli rabbi salatan bi salami ala khair al bariyati ak cheikh bamba delunu ar serigne bi tay li fi dagan si moy jariñu ya yoon wi fi kee di ñeppi tabbi xey jariñu sun jëfi lu mëna mel mbacke sun yéene moy bëgga baax geej pooti tak ndox mu bon duté ku duy jariñu li lepp ak tant la gunti bi bir sunu xol ku yor tawat neub ko docteur do jariñu sun rag yeek wop yaangi mbacke yaanu ci doy defal nu lol ku nu gis tek ëlëk jariñu ibil tijil mbacke badil ubil alil afal bunti jariñ yépp bir ak biti luy jariñu yalla na yalla guddal saw fan tamay la nga wër te lepp and ngeerëm ak barka ak jariñu subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yemna ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yemna ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serigne bi nak mom ci bopam daana togi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serigne bi deelena ne ko gess mo man ci bisam bi bis ba ñuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi te neena lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi seed yi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serigne bi wona la wuy jil yalla moko defal mo am luddul jeex te la bir wuy si raw gaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah nonna amnay gaay yu wir yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara gi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaar yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te mbubbu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am nu lam nu waxon ndortal juma ji lu yemo yemo wax jaangi li de fi am ci juma ji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyal bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi seus magal go mag gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi dess magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak fep fup julli kat ne yaata lam gaangi europe afi amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadith ndigal laangi seigne bamba nak faqa say di yep daldi de xëñ hadith yi ak téré bi yombal le mbir maangi jëlal xasaay di yaw lo man durus da nga am yoolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi waxna ko am yolup hadith yi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran fat sikariit fat ko dab gaangi magal gi ngay dabé mbolam yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at ëttu bu señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoolub magal gi lu mat ati at ëttu bu señ bambane ngay ne lu doon laangi jotaayu señ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yéene selle nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci màggal gi siñ bàmbaa ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaangi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaangi nun gaay dëkk ak Serigne Touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyebu lenn muñ gaangi yenen ba kat fu mu geso gi serigne bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeewrin jumat jaangi lansar yi moy ñun ñi am keur fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan hadis baangi man kana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen bali lañu wax topal digal laangi nan wacc sun lal yi jox leen tok gi ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde ndig maangi nan wacc sun lal yi jox leen tok gi ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde ndig maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiwu te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yekse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musonu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekit bu ko boole jëmu yoy xamulen bude borom kersa day rusur te lor jaangi buy lek yit bu ko boole jimu yoy xamulen bude borom kersa day rusur te lor jaangi bul gëdd bul xasse bul door donte lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey budé jot nga and ak ñom liggey la nga man se wër se dit bu ko génné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pass mu fess nga né fess bo dé ci waté di laj rër gatt xel gaangi siaré warna la kenn néwul bu len ko défit waye ndagam da ngay joxé dal bi wat ko sof gaangi ki téru amna lu war kañ téru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ki téru amna lu war kañ téru am lu ko war ku wacc war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax téru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla beuga maangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla beuga maangi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadith 82
1: auzu billahi minash shaitanir rajim وإني أحيسها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات السيئات وأعوذ بك ربي أن يحضرني بارك برحم توا
0: جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا

ko xel toge lamagne yekeutiko luddul ne ñaari malaake seer nañ ko muy raqib sanda jor ak atit sa chamoy lol nak ko xam ku nek bo yekeuti kat dang ko peser dang ko mandaxé dang ko xiyass ba xam naka lay joggé ak fan lay jëm ak ban barum ko waxé lol motax sahaba yi bari ci ño xamne dañu dan nopi ragal kaddu be yeen say ñu dugg ci rokk ño de seen lamagn nan ko yaama tek nangam tay ginaa buñu xolé ñaata kaddu lañ wax lu ci am jeriñ lu ko ci amut donte du yaw leen dal am ci ñuñ daanañ lu ay xeer ngir baña wax motax wax mat ragal ba ag ci lool ragal yalla nak bu teunkul aw lamagn mo wara yi di xew kenn ku ci nek lamagnum déclencher wu muy waxe fum ko sobe di waxe nuko nexe diko jeme ci ñum soop mo xam ay kilifaam lañ mo xam ay morom lañ mo xam té téggine dafa am solo ci wax ndax ni ku nek am nga téggine ci digg ak sa bop am ko sa digg ak sa morom am ko sa digg ak sa borom tabaaraku ta'ala yépp nak mata samonté ndax mëna mucc té bari waane fu nit nek kaddu ko fa bayyi am ngeen né yëneñu bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci lu am solo té bari ba ag ci lool ni ku nek bu fekkenté né dañoo wax ba jox ko barab wala ñu dajé xalaal ba jox ko barab kaddu ko fa tek wana samañu ñu seen kaddu xamna ngir baña guddal fofu lañuy yamandi di ziar ñepp di ndokal ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وذوي العدوان سيخ اللي غيرنا فعبدانهم والله ودي مسكني يبقي قصدت سكور الله شكرا مطيبا أخاتب خير القلق بالخلق والقلق قصدت سكور
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي لين دنيو نيو جليت اك مروم دي لين سانت في داجي بين في داجي fasiyene waxtaan waxtaanu diine lillahi wa rasulihi waxtaanu l'islam bi nga xam ne moom lanu bokk di gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñooma ñaan waxtaan bi ñu tànn seen sujet mu di tasawuf wa Cheikh Ahmadou Bamba maanaam tasawuf ak Serigne Touba. Tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jege xeli ñépp, nekkul loo xam ne mën nañ koo dal di waxtaane nit jóge fee rek ak si dal di koy dégg nañu ko waxe, ndax lu xaw làkku la, lu jafe la, lu néew la itam rawatina jamono bi nu nekk. Kon bala ñuy waxtaan tasawuf dana am lu ñuy wax tamit maanaam introduction tàmbali boo xam ne day leeral li ñuy bëgg a wax ba ku ci xamul woon dara buñ ko waxee nga mën a am loo ci dégg. Xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine, kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane woo diine. Faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine, moo ciy lan, fu mu jóge ak fu mu jëm, lu muy jëriñ, lan ko tax a jóg, lan la ci nit mën a jëlee, lu tax mu nekk ci. Kon bu dee loolu te nu gis ne diine ñetti xaaj la, bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan. Bu nu neexee bu nu dee wax xamu fànn yooyu nu ne tawxid fiq tasawuf. L'iman mooy gëm. Julit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam, nan la gëm di wére, loolu lañ tuddee tawxid. Xam nan ne téere yi dañu jàngale tawxid lépp li nga xam ne mooy melowu yàlla, melowoo doomu aadama war ko xam, li jomb ci moom, li dagan ci moom, li war ci moom ak nin ko war a fase. Yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom, lan moo war ci ñoom, lan moo xaram ci ñoom, nu jàppal leen ko. Malaikaam yi noonu bu nu xamee loolu ba sunu gëm wér, nu dem nag ci li ñuy wax fiq moo di atte sharia. Xam nañ ne iman day maanaam gëm neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Dañ koy war a fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko, ni wax ko sunu lamiñ ba ñu déggal nu ko, nu jëfe ko sunuy cër. Loolu moo dajale tawxid ak fiq tasawuf ñëwagul. Xam nañu ne borom téere yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu. Nañu dana war na dogu ci amuk yàlla. Buur la boo xam ne kenn sàkku ko, sàkkul boppam te jekkiwul jekki am, tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon, du lott ci dara. Lu ko sob doo ngay daw ci nguur gi, moom doo nga bind asamaani juróom-ñaar, suufi juróom-ñaar, arache kursi yi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def, te kenn dimbalewu ko, kenn fekku ko ca coborom dong mooy daw ci jaam ñi. Nga dal di gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg. Faw nga gëm téere yooyu seenuk am. Faw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi, ñi mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi, ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul, waxoon nañ ko. Am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam lañu yu sell yu mu bind ci leeru kese. Duñu moy mukk yàlla, duñu lekk, duñu naan, duñu sëy, amuñu bànneex, duñu mer. Seen tabia maanaam seen nature mooy sellal yàlla ak jaamu ko ak wéy ci ndigalam. La yaxsuuna allah ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun. Gëm ne dañuy dekki bis ba nga xam ne moom la yàlla dikte wax ko ci alquran, jaam ñëpp dañuy dekki. bum dogal bi lepp lu am yalla ko dogal amul ben pepp sara wala sepp suuf wuy randu joge ci platam lu neew neew te do yalla la sok mu nam ko dogal ko gëm ne amna balance yo xamne ak nu mu meuna deme rek lu ñuy pesé ji fi jamm ñu ëlëk la ci bis bu mag bobale amna pom bu ñu tuddé sirat jamm ñi dañu ko jéggé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna mbalka mu tedd mo xamne xétam wi dañu ci naan ëlëk ku ci naan dooto mara ci mukk ba abada aljana amna ak safar fukk yoyu moy tawhid téwul nak sax nit ki bu ko fassé niñ ko wax xamne yoy yëpp amna daan nangu imanam ne julit la dun ko mun sañu ko excommuné manam sañu ko génné ci bir communauté musulman bi waye nak liñuy wax tabbi manam bidangu fu ci kaw namu fassé yoy bu fekkene nak nit ki dafa gëm yoyu ta bolé wu ci benn bida nit ki sect yi ñu tuddé dissident yu démé ni ki mu'taziluna yi wala yu démé ni rawafid yi wala qadriyuna yi wala yenn shia yi dañ nan ki bokk na ci ahlus sunnati manam pass passam rafet na wirna té amuñu dara luñ ci sik waye xam nañ né loolu doyul loolu doyul pour doom adam bi mucc ndax bu gëmé ba nopi dafa wara jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci lamiñam doyul waye xamuk loolu lañu tuddé tawhid bu fekké nak dik na xamlé bopam tuddu loolu bañu dégg ko mu nango atip di jaar ci kawam bok ci communauté bi bobu la soga def l'islam li man la amone légui amna l'islam l'islam modi fiqh moko até moy sharia lan la lepp lo xamné rotna ci lamiñu ki nga xamné mo fi indi sharia mudi mohammed sallallahu alayhi wasallam nga gëmé ko noni mu ko waxé fiqh nak moy até muamalaati ak ibadat yi muamalaati moy jëflante doom adamay bok nek ci kaw fuf seen digënté liko até digënté nañu wara jaayanté nañu wara jëndanté nañu wara défé ay contrat nañu wara até ay société nañu wara sé nañu wara dëkk loolu yépp ba ci ibadat yi nga xamné moy nañu wara jaamo nga wara woré nga wara jullé nga wara joxé asaka nga wara génné mur mu koor moy ibadat yi xam xam bi nga xamne mo traité ñaar yoy muamalat ak ibadat ñom lañu tuddé fiqh moy l'islam kon l'islam ak iman amna bu wote alquran waxna ci suratul najd qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna xamsi dañu né gëm nañu né len gëmu len kay da ngeen nek ci bir julit ñi rek atté yi di daw ci seen kaw ngeen nangu de julit ngeen xam xam bobu ñu tuddé fiqh bi nga xamé moy yewenal jëf yi kuko xamul sey jëf du mëna rafet lool motax nim lay jàngalé na ngay jëfënte ak sa morom doom adama jàngam la na ngay jaamo sa borom fofu rek lay am kon du li nga xamné moy amé muccu jàm bi dëgg dëgg ndax nit ki mën nay julli di woor di def li julli bi ñi def lepp té du dëgg ci mom ndax xam xamu fiqh nit ko xamne aduna rek la bëgg man nako jang ba xam ko ben ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol ki nga xamne ci la gattañ du xam xamu sax rek ci la yam fekké ni nekul ko xamne dafa fab al-akhiram tek ko ci kaw adunaam diko xalaat fu mu tollu param xam xam bobu nga xamne xamna fiqh te soxla wawul tasawuf xam xam bi man nako jeme ci werante rek ak dagge man nakoy poukere wo man na ci reey reey lu ci kaw jami yalla yi amana sax mu defene lolou mu xam rek ay xam xam benen xam xam neeku fu bu ko defee ak perte la koy dikkel ëlëk ndax sharia ci bopam dañ ko tabax ci kaw takhfif ak yusr ci sahaba yi seen jamono biñu fi nekké buñ ma seené diw day ko xam diiné la moy ki nga xamné niko sallallahu alayhi wasallam indé diiné ji muy tawhid fiqh tasawuf lepp ci nek mom lañ dan wax ko xam diiné bi nga xamé né dem nañ nak ba xam xam yoyu bari nit ñi jang ko torop kan nit rek fété wo lepp diko jang dana bari ci mom ñu dal di sédaliko def li ñi wax takhassus manam rek ñi fété wo jang tawhid rek ñi fété wo jang fiqh ñi fété wo jang tasawuf lolou motax ñenn ñi nga xamni fiqh rek liñu xam japp na ñom liñu xam moy xam xam bi dong doyna la rek pour nga xam digënté fiqh ak tasawuf nga japp julli tay wala jamm yalla gumu don fiqh daf nan la bo xabe ndox mo xamne dara soppi kuul ci mom du melom du xetam du tiafkam nga jappé ko djublu penku kabar sutural sa awra berb bi nga nek lap li nga sol lap nga jang fatiha ak sar ruko ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñent rakka muy tisbar wala ge def nga li la waron ken amatu lum lay wax te fofu mo lay xamal ni la legi julli de ya legi yalla la limuy jeriñ moy raxas xolub jam bi bi ngay japp lutax ñu sant la ndox mo xamne dara jaxaso wala mom ndox dafa am li ñu wax rawhaniya rawhaniya mo lu ko meuna tekke ci wala modi xana dal barke wala ngeureum yeureumande yalla wala ngeureumam wala leram boko jappé ci cieur yoy nga ko raxasse dana disposer sa xol dana meuna tax leru yalla meuna dugg ci xol bi bo taxawé djiblu penko kaaba gi nga djiblu mo représenter yalla ci kaw souf ci kaw nimu deglé nu jamo ko ci julli bi nga kabaré won nga né da nga signé ak yalla contrat digënté bi ba ngay selmal momato fu dara lo fu def satch nga ci julli fuqahaawu ñom dañ nan la bo satchoon alali jaamut ci biir julli ngeen di julli xaalisam wa da nga for ko it gannaaw jëfulo jëf yu bari walbati ko won gannaaw penku sa julli werna bo xolal lo aramit sa julli werna lepp lo mëna def té sa julli werna tasawuf mo lay xamal na la fi nga kabaré ba fi ngay selmalé fepp fi sa xel gënné ci yalla wala mu gënné ci li ngay def rek bërepp boba duñ la ko fay ndax neen la kon bi nga xamé né armal nga yaangi taxaw ci kanamu yalla yaangi deyalé ak mom alquran ci ngay jang wax yalla moko ñëk jang nga diko barkélo ngir gën ko jégé taxway bi ngay taxaw yaangi ci fas toroxlu bi nga ruko lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu maggu yalla gi pour wané né yow nangul nga yalla leppam sax njam matna té moy sa borom mom la fofu toroxlu bok nga fi fas da fay label taxol amna lu muy jëf ci taxol bo su joté itam li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne jam waxtu mu gëna jégué boromam moy waxtu mu këppé ab jëm ci souf ndax bërepp bi nga gëna fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppé ci souf si ngay dëgg woné nga né wacc nga woné nga né yaangi toroxlu woné nga né yalla kat ma ngi lay jox sa haq ci na mako mëne sharia mo lay xamal né la hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ndax kenn ci yeen bu amone dex ci buntu kërëm bis bu né mu sangu ci juroom yoon wala bis bu né mu fot ci juroom yoon ndax dana déssé tilim ñu ne ko dedet yow yonentu yalla bi mu ne len non la julli juroom demé day label xol ci muy label xolam day moy nga xamne bu koy def day toroxlu defé ko nañ ko santé waye du ki nga xamne bu koy def aada jim ko aada wo tam rek day kabar xelam di dem ci yenen ba bu muy selmal koku bu ko borom fiqi ne sa julli wer ne it wata sawuf dañu xamne koku julli wul ndax julli dafa wara indi ragal yalla kon buru bëggé song tasawuf war na no wax julit deug namuy démé al mu'minul haqq julit deug melaw wara melaw ba mu jangé tawhid jang sax ba nopi balé soobu tasawuf na fekk né mom du jëfëndiko luddul lu dagan lekkam na dagan limuy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci daral lu ko lewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko défé seem itam na fexe ba muy sey bo xamne bi yoon nangu nako muy lu tegu ci yoon lolu bala ko man day nit ko xamne dafa muñ ak muñum dafa mat ndax l'islam lim ni ndek sant muñ ci jitu sallallahu ta'ala alayhi wasallam dena as-sabru nisful imani moy genn walu ngëm muñ nak nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqarin nim ko waré ci lu metti waré ko ci naqar lu naqari waré ko ci ñak non la ko waré ci bu nekk ci xéewal ndax ni ngay muñé ci xéewal moy lu xéewal gi bari bari do bew dang ko sant nang ko wara santé dula tax reuy dula tax pouk reuy ci kaw kenn da ngay wacc ba fa nga xamné moy sa place ngay am fa muñ laaj na julli julli ci bopam manam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor laaj na muñ acc nonu nafil na nonu jihar nonu beru nonu da waxon na né julli kat bi buy julli fepp fo fi xamé né xelam genn na ci julli gi wala genn na ci yalla bërepp boba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw amna wajtaay mu wara waajo bëre dugg ci julli gi te bu duggé ci julli gi amna lu ko sant loolu dañ ko waxtane bala nuy dugg ci tasawuf ndax nit ki muñ moy meuna tax mu samonté ak jaamu yalla yi ba am seen mbot yi yalla def ci bir kep ko xamne yit nga ci sa xol ne am nga sa xol am nak doya di go xamne na nga wara tewlo ci julli manuloko waccay biñ la sant modi bala ngay dugg ci julli gi lepp lo xamne sa xel dana ca dem nang ko yewenal sallallahu ta'ala wa sallam genn na jim ca jakka ja ba mu deme ba ci yoon wi mu daldi wax ko ñu wax Usman ibn Talha man de faté won na ne la nga xoram kadir ga bañu fay jëgé ndax day bañ bu nekké ci julli gi waajo ju bu nekké ci julli gi mom Usman wala ka nga xamné Usman ibn Talha la wax wala keneen ko xamné fekké won na loola te dana lek ci ñam wax xelam dem ci kadir ga lool motax wala wax nan bu julli téwé rër téw nañu jital rër ndax sa xel bañ ca dem ganaw julli kon be yaale ak yalla la laaj na bala nga ci jëm lepp lu lay wara delo ci aduna wala mu di ci delo ci xel war nga ko dag ba nopi ala ak yoy yep boko dagge da nga meuna julli mu dess nak wasabi shaytané manam jax jaxal bi shaytané di jax jaxal ci sa xol lolou likoy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fataliko waxtu wo xamene teren lañ la ci sa buntu bammel war ngay bayyi xel ci laaj to biñu lay laaj ci sa bammel ñaari malaika yi war ngay xalaat bis penc bo taxawé ci kanam yalla lolou motax yonent bi ne nit day dana julli ba selmal ta duñ ko bindal sax genn walu julli gi duñ ko bindal sax karu julli gi duñ ko bindal sax diko wax di wéy di wañi ba nga xamné na woné né nit ki dal xamnañ né julli gi choono bi rek la ci am naka nono asaka muñé tax nit génné ko né ñu alal shaqiqur ruh dafa sax ci ruh li tax nit ci génné ko gëm yalla dëgg lay doon waye bu xamé né day label li dess ci alalam day label xolam té ngeureumal yalla la ci wut dana am muñ gog nga xamné moy tax mu mëna génné asaka doom adama bëgg la té bërebam ci nit moy xol ku nek xamna né xol moy bëgg liman manam ngeum itam ci bërebam ci nit moy xol ñaar buñu bokké lén diko xëccio té moy alal wala bëgg aduna muy xëccio xol mok ngeum la ëpp doole rek mooy wat bi sallallahu taala wa sallam ne raaytu abdurahman ibn awf yadkhulu aljannata habwan gis naa saabu bu ñuy wax abdurahman ibn awf muy raam di dugg àjjana ulama yi duñ ko firee moo di dañ ne abdurahman ibn awf ku bari woon alal la dafa bari woon alal lool waaye ngëmam itam ku réyoon ngëm la ku sonn ci lislaam la ku toppoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la li ma waxoon nag ne alal xol mooy saxuwaayam ngëm itam xol mooy saxuwaayam bi nga xamee ne ngëmu sayyidina abdurahman ibn awf boobu mi ngi koy xëcc jëmee àjjana alal ji di ko xëcc di delloo si àdduna waaye ngëmam moo gën a foor neexaayu alal bi ci xolam ba tax na mi ngi koy xëcc jëmee àjjana waaye fu gën a foor gi mu ko

xal nonu koor nit ki bu wooree te li mu bëgg lépp mu di ko gis man koo muñ muñ dong ko koy may moo tax yonente bi ne asabru nisful imaani kon jullit war na yéene yiw fu mu toll di ko yéene ñépp war nay digle lu baax di teralu gon fu mu toll ndax képp koo xam ne neñu bëgg ngaa xam fan nga toll yàlla na nga seet saxol fan la ca yàlla toll gannaaw képp ci nun ku ci nekk sàmm nga boo xam ne daañu la laaj ëllëg li nga doon sàmm te daañu la laaj ña nga dëkkaale loon ca àdduna xaq yi dëkkaale ndax sàmm nga ko ba mat wala déet daañu la laaj ka xaq yi doom ndax am na yoo xam ne doom ak wajur daañu ko layoo ëllëg daañu la laaj say jege ñaale ndax na nga leen waroon a taxawoog la nga leen mënal defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay julli lañu ne yow loolu moo tax yàlla ne walla dina jaadu fii naa lana di yàlla musubu lana gaa ñi nga xam ne jaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon dina ma ñet taq lay ca lawu maxrajan képp ku ragal yàlla na nga ko war a ragale sunu borom dana la ubbil bunt dana la musal ci sikki yi ak lënt yi kon faw jaam bi war nay fàttaliku dee ngir mu nekk dëgg-dëgg jullit wala na ragal boromam xam ne ne dee ngi ci kanamam te mënu koo jéggi mënu koo teggi fu mu wëlbatiko rek dana ci daanu suuf biir suuf mooy sax waayam na xam ne xel ay sax rek ñoo koy wéttali ci bànneelam na xam ne ñaari malaayika yooyu rag la yooyu ñuy wax mun kër ak nakiir ñooy ñam fay toogaaleel te seenu melo na la ko yàlla nëbb na ko wóor ne léegi foofu mu tëdd rendez vous bi maanaam fa muy kañ la jugati mooy saa yowmal xiyaam rek te bu boobaa bu fa jugee ñaari kër rek a am benn mu dem àjjana wala mu dem safara te na ko wóor ne lépp loo xam ne luy ñëw la rek lu jege la loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne al kayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da al mawti ki am xel dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne toraxal na ba kanam te xeex ay bànnee xam ba wuute ñoom te jëf ngir la nekk ca gannaaw dee moo tax suñu borom bi ne taqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna bis bi ñuy xisaab nit ñi mi ngi gën a jege rek waaye nit ñi di gën a sàggan rek di ko gën a wan gannaaw àdduna nag géej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap ba wattuwul dootoo dellu siwaat ndax lap ci àdduna day sàggan loo xol sallallahu alayhi wa sallam neena yasibu ibnu aadama wa yusibu maahu xaslataani alxirsu wa tuulul amal doomu aadama lu mu màggat màggat lu mu yàgg yàgg ci àdduna am na ñaari jikko ñoo xam ne du tàggu mukk moom lay màggataale moo di xër ak mëbët mu gudd nee na walaw kaana libni aadama waadiyaani min zahabin la taxaaluhuma salisan doomu aadama ku xër la bu fekkoon ne nit am na ñaari xur ñu feesalal ko ko dell ak wurus faw xelam dem ci beneen xur bu ko ñetteel nee na biiru doomu aadama daal suuf rek ko mën a jomp nee na min annaasi man yamuut nisfuhu wala yanzajiru nisfuhu alaaxar am na ci nit ñi ñoo xam ne raw nañu raw boo xam ne bu seen genn wàll dee woon ba dee koy itam genn wàll gi ci def ba tax ñu jàjj mukk dellu si dañuy wéy rek waaye képp koo xam ne sib nga dajeeg yàlla ëllëg yàlla sib na dajeeg yow ëllëg te àdduna moom la yàlla gën a wayafal ci magum yoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas nay dox benn bis ay saaba ànd ak moom mu dem ba fekk xar mu dee ñu sànni ko mu nëpp ba kenn mënu koo jege mu ne xam naa xar mii day seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñàkk koo soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ne mu ne day ni suñ borom soxlaa dee àdduna moo raw moo raw ni ñu soxlaa dee seen xar mii waaw nenu àdduna ba nga xamee ne dañ koo peese ak laafu yoo laafum yoo ma wat ko fa yàlla bu fekkonte ne yem naag moom rek kon yéefar du ci mos benn góox waaye bu fekkee ne nit ci loolu lépp mi ngi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yàlla sant ndax mën koo rafetal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom dana xañ nit àdduna bu yomal xiyaamee bu koy fay ne ko àdduna ji kat li ma la ko xañe woon démb du dara lu dul fonk gi ma la fonk rek ak doyadil gi ma doyadil àdduna moo tax ma ëppale la ko na doom aadama bi bu fekkee ne bëgg naa nekk jullit bu ragal yàlla na xelam di xalal dem ci sukuraat dee ak xar-xarle na xelam di dem ci waxtu wi nga xamee ne yaramam soppiku na ba metti di tasaaroo ci cëram yépp te benn cër rek bu dee metti xañ ko jàmm waxtu woo xamee ne nag rawatina cëram yépp metti di làmb na ko biir ak biti ba ñaari nag yi bëtam yooyu bokkiku jëm kaw tuñam yooyu la gàtt lamiñam wi wogu ci biir gémiñam ba cëram yooyu yëpp commencé dee ba ñaari tànkam ñi di sedd ba mu may àgg ci putam mi foofu ay mbóot am na fi ak secret yoo xam ne suñu borom dong ko xam ci waxtu woowu lañuy ub buntu tuub bu waa ji tuubatee kenn dootu ko nangu innama tawbat li lazina yamaluuna asawa bi jahalatin suma yatubun min qaribin walaka yatubu alalim wa kana alimak wala sit tawbat li lazina yamaluuna siat xata ida adra ahadamul mawtu qaala inni tubtu laana wala lazina yamutu mahum kuffaarun alquran nee na tuub ki nga xam ne dafa def lu bon gannaaw gi mu jàjju dellu siwaat la ko yàllay may waaye du ki nga xam ne dafa nuur ci lu bon ba nga xam ne dee taxaw

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyo tay ziar di ko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj ñaan day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wari su ko fek ci téré non di ko jang. Du ne ko fek ji rek man ko jang. Dafa am ay haraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alquran bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaag yaagi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunn loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wari su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alquran waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la nañ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu mokkal ko noona bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaari ko ci benn wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkk da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkk da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku luñ koy laabiire waaw sikki sàkk de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee ne def li nga war dal bu sangu jotee dal na sangu yow mi ngi nattable def na ko def ko dudu ko bàyyi xel buy julli sikki sàkk dab ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp na ñett la te bu noppee mu fi baax de salaam sikki sàkk moom jëlale mooy tax nit ñi mu dem bu dee wéradi ko taqoog nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaf fu mu toll ndax jax-jaxee seytaane moo ko waral wallahu taala aalam. Mbokk mii laaj nee na ku doon def safaa bi tar nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul ala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa alkafirun witar bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn fa laxij naa si nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy atteel dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def soxla bi tey jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkute liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal maanaam mën naa jàngaw saar laata muy ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya wala saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk ilimaan ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu tëkkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu dellu si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi ñu la nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wéy di jiite wala dee waaw loolu mu daf dee ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy nag koo xam ne bu lislaam doon attee bu fekkee ku sañewu la dañ ko war a rey bu sëngee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub bu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay ilimaan ak yoomam lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewu ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye ilimaan joo xam ne ñenn si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru nee dañuy sol maxana jël ay lu mel ni morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay attee xam naa li mot a xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñu sant ak julib jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxana doon wala leneen waaye def nu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génnee ab taar dañ koy tere julli bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom
bu de lo xamne nak day tax mu gëna sutural bopum rek fekke lool la subhanahu wa ta'ala lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xey lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru luñu bokku bu de mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba nopi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan la bu wax alquran de du tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal maana yi ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal loko mo ko opti yalla ndax alquran setantal maana yi donte nak ko jang to tax mo dara te tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndar ni li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogou setantal gogou na gënatu won allahumma nak mu jang bu yag soxla dakko bu dag ñang ma wax soxla am delu wat nak ma lolay l'islam du ko bañ wax aja la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yépp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banéx bi mbaxo andal li ci resté waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banéx bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu djégé lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banéx bu mak ndox mo génné ci mom lolu day waral sama bu fekkon nak da génné té andut ak banéx wala andut ak banex bi mbaxo andal wa dañuy wax ne japp lay war la du waral sam masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu mu sangu ba nopp nak jek jek yeen ni man yu gennu na waye bi mi genn andut ak banex la jek jek sot non man day mel tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat naka non ko am banexu yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu genn ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé mazi nak ñaaré ndox muy genn la di liddu ko mom du andak ak geñu té yit mo gëna woyof man yi ndox mu talay do dina day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy waral bu dé wad yi nak ndox muy genn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaanu way ba nopi lay jékk jékk gis ndox muy liddu ko muy genn bu bokku tok gaanu way bi lo may wali wallah ta'ala a'lam mbok mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa ci dañu japp ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari lolu cheikh mahmoud fadil mom señ abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay kayit yu bindon bind ko ci wolof yu leer te sare won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xafete ne xamu ko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu tax waru ñu and ndax kenn ki doonut ci moram ji lo tax na wurtu wursa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna si bu ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje dafa ci laaji la bok ñom ñaar ndax kenn wëré di wuci la bok ndax kenn ne ko ci aji wala umra ndax ku armal bi aji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé nit kenn du ko wëru su ko may ndax ne ko ci ak buum am borom ko ta fassé wu ko ndax ne ko ci idda mo idda wala ndax ne ko ci laam manam jalo na te lablo guñ yoyep ci nit nekk yow risu ko may bu dé gor gi ndax amut aggu ci app bi nga xamné ku faxas aggu ci ay soxna wari isla may ci soxna laaji bari bari la yoy mom lu wata yitté wala képp kuy fas ab sey bu féké né ñaar ñi ngay may xamoo leen war nga laaj tax kayit wo sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu warisuko won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalul bakkar ba muy dégal bakkar de fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi la bu ko yalla jéggalul man nako mbugal bu ko sobe nak mu jéggal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day tanku ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neul bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lam yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'ith yalla dagana lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lam kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su ci tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon ngi jambugal te ngugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxnaam bi jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamil al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabil ba qasida yi sabe du ko fu fek waye nek ci nek bi la nek fañu wara nek ñoom ñu nek fañu wara nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam moko mi la jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu dal di xamni ambul ndax mënu jox sa kundiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba faral wala dom di fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba faral togat at di dam do ramat motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xeyna jël dom di jox keneen bu fekke ne lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñent soxna fasé ci kenn fa dem payli nga xamne fi yek idam matul mën ta tak keneen mu bëgg tak keneen xeyna jël dom di jox keneen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëggona tak mbokam rakam wala matam yu mel non motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamni ëmbul idda du ngir rek xol ñak ëmb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy sundel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato sonk day daw te mu suñu gis kon xam nañ ne idda gi doonul ne xol ba xam amu na wala amu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla na lay tuddi motax mané suuta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax ne xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jeru mu idda dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay fugu jaay nga bal lañ la jaay bo xamne dañ lay wax na la amna yu baax amna yu melne wa dal do la leer dal ndax lolu du atami sharia wa jaay de ak genn ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokk na ci li tax njaay ma du baax def leen bu du baax nga wara xam fakke nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci xete ya xam lolu mom garal liñu wax garal min ci bir man nga fekk lepp bax lolu wat nga fekk lepp bon lolu man nga jafé ko lu nit motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam na nga way da am charte dang koy tegg bot xol
parce que day bu ko jalone juk ko ni nga diko gis gis ay baax gis ay nangam lu melni tay bu ngeele mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko ñom lañu sat ci bu ñu jaay jaay mo xamne luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañ wax né wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mu mata baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xim ben ay ben amul xim xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamonu tollu xamonu mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay day lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañu bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma day wey waye soko ubbo mu safano say nga xax wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man yi wala andut ak banex bi mu baxo andal nak japp lay waral lolu goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yele ante ben banex nak man na japp ne masir la wala wadir wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak buru jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sax la akrimu al-ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul lu sax nekul lu sax am nak al-ulama warathatul anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena mom ci fajar gi rek bu door julu suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxto dañu gay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tek fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xamne bu akse ci aya bi wala baat bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo hikma mo di ne liñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngam ci sujoto way ci la digalon sujoto mo la wax ne bu day waxtu bu sujoto kon nak xagn la sujoto bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ ñu xagn ko la wato ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujoto nak fofu yow xatto ndigal nak ki digle sujoto mo ne bu day fofu bu len ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xagna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi mi and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xagna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kayet ci ay kayet turu kim ko may xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul kër gi le da fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom su ba lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay mag ak rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokk ci ñi koy doon su jublo bëgg xagn ñoo nak l'islam du gëreum joj jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena jullu yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg leg duko def muy lay lol waaw jaamu yalla yi de lu ci gëna sax rek mo ci gëna yow bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tamal ci lu bax na diko saxal jullu yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté bu ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute
man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñu ne ki dafa teud dafa yaramu neen dara waru ko muy laaj loolu di atem wa ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess as-sawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neen ndax jigen l'islam may nako bu gisé goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu takko ak boko yor may na muy def a lol daga na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sunna wa alayhi salatu wassalam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaare nit ku kersa ji warana ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wëlëreem ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam

0: xaatam nga xam ne moo ci mujj moom suñu mujj jot te mel na ne moom waa ñi mu daa tërbiya ëxlu tërbiya te yi xaasa ñoom la ko daa jot. am na lu ñu tuddee xafiif nga xam ne moom la njëkk jot xafiif it dafa am dafa am ay cheikh dafa am ay cheikh dafa am ay xeet yoo xam ne sëñ bi itam moo ci daa sopp xam ne ko wér li am solo mooy ay usul la usul wér yi moom yenn la waaye lim yi nag sëñ bi moo ci daa sopp xam ne ko sëñ Abdou Samad monsieur Abdou Khader mas na maa nattali ni sëñ Mbacke Bousso ba muy dem di jëli wér ba ca sëriñ bu mag ba ca gànnaar noonu la ma ko nettalee booba nee na sëñ Mamour Diarra da ko wax ne ko boo demee de wér woowee ñuy wax may dégg dama bëgg mu jox ma ci ndigal nee na ba mu demee sëñ bi jox ko wér booba xafiif la ko jox boo xam ne bokkut ak xafiif bi sëñ Mëtlëwin def ci Ighna Al-Adim ne ko yéen bii laa leen tànnal moom ak sëñ Mamour Diarra nga xam ne Cheikh Abdou Khader boobu moom mel na ne boobu la daa def suñu Mbacke Bousso ko ko joxoon te da ko fonkoon lool moom la daa jox itam ñu bare bari ci waa ci njabootam moom lay def. kon gurd yi wenn la usul yi yenn la waaye lim yi nag ñooy wute lim yi nag suñu bee ci daa soppaxne ko nit ñëw mën a la yow bii salaatu àll bi ñaari salaatu àll bi yi ci def yi ci nekk ñaar yëpp dee ko def bu ci ne téeméer wala benn bi rek dee ko def téeméer bi jës nga def ko benn yooyu soppaxne ko suñ bi la waaye nag woo ci jël am na beneen xeetu gurd bu ñu wax kaamil kaamil moom it ay xeet ay xeet la yoo xam ne lim yi ñooy sopp xam ne ñooy sopp ko tuuti rek waaye usul yi moom ñoo ko waxee benn la. kon loolu mooy gàttalug wërd yooyu suñ tubaa lu mu ci jot rek yàlla ca la bàyyi ko jaar ci rasulillah salaam xam ngeen ne ca muy tëri foofee la wax ne daama rasulullahi nusba ayni bi jaadihi anni maxawta shay mooy waxtu wu ne la dala àgg na ci booba di jarloog rasulullah salaa alai wa sallam ak ci loo ko laaj mu ne la ma laaj ko rasulullah salaa alai wa sallam Cheikh Ahmad wul di budd bind na lettre yónente bi jox ko sëñ bi sëñ bi joxal ko ko yónente bi indil ko tontu itam li yónente bi wax mu bindaat beneen lettre jox ko sëriñam Cheikh Ahmad Tidiane sëñ bi jox ko tontu li ne ko bi Cheikh Ahmad Tidiane di wax moo doon wax may bind tontu bi alayhi salaatu wassalaam radiallahu anhu wa ardahu moo tax kon siyeex yépp ci moom la jóge wér wi nag am nay charte woo xam ni képp koo xam ne yaa ngi def lu baax rek mën nañ ne yaa ngi ci woon am na charte yi daa mel ne moo ci xaw a tiitloo murid yu bare bari boo xam ne la charte yi kat dama bëgg bàyyi fa ci kanam ba xaw a magee doog cee dugg waaye nag wér yi charte yaa ngi ci woon charte bi mooy di ko def ci waxtu yi ñu ko war a def mooy boo jëlee suba ba keroog tisbar loolu mooy waxtoom am na muxtaar mooy boo jëlee suba lañ gën a taamu ba keroog jant bi feng bu jant bi feng koo ba tisbar loolu itam ci waxtoom la daruri ji loolu mooy daruri ji bu weesoo nag fay lay tudd moom boo ko xasee jël bu la ci manqué da nga koy fay bu ne ngon gi boo jëlee toksaan ba timis moom lañ ci gën a taamu mooy muxtaar bi waaye timis ba njël loolu mooy waxtoom def ko ci waxtoom ak am ci ndigal ak bi set ngay jàng alquran chaquem kàttan loo mën a jàng rek doonte wenn xët la baax na taxoog julli mbooloo ak guddi gu ne ni ngay naafilaa ci koor nga saxal ko lu dul koor moo di julli fukki rakka ak salaam wetam fukki rakka yi sëñ daana wax ne donte ñett l'ikhlaas nga ci mën a tari nga di ko tari waaye boo mokkalee te mën a tari ka di tari kaamit itam ñaari sib ak nisib ñaari xisb ak nisib nga di ko tari itam xam say farata xam ni ngay jullee ni ngay woo rek yooyu lu ci loo ci war a def ci jaamu yàlla yooyu nga xam ko ànd nag ëhlu taatillahi mooy tu ëhli maasiyatillahi maanaam say xarit na nekk ñu baax bu seet ñoo xam ni dañuy mooy yàlla waxtu wu ne ngay ànd ak ñoom te loolu boo nekkee ci dëyra rek daanaka bokk nga ci ëhlu taatillahi yaa ngi ànd ak ñoom bàyyi kabayir yi te boole koog saxoo tuub kabayir yi nga bàyyi ko te sax ci tuub ak wéeru ci yàlla subhana maanaam saa yoo defee ak mooy yàlla nga gaaw tuubat loolu mooy charte yi charte yooyu nag so ñaar daa mel ne moo ci mooy yi nga xam ne moom man ci li ma jàpp bopp mooy ci mënta ñàkkoom mooy faw nga am ko am def ko ci am ci ndigal ak jël ko ci ak def ko ci waxtoom yi ci des nag moom soo ko mënee loo ko gën a mën a sàmmonte mu gën a baax soo ko mënta sàmmonte it del def wér bi rek ba keroog muy ñëw ndax boo yàggee tuuti bu yàggee tuuti mu ñëw wér bi mooy mujj indil lépp insha allahu taala. am na itam ay aadab ay teggin ak ay surutu kamaal yoo xam ne sëñ Mamour Mbacke Xamdi indi na ko ci lim ci bind ci wudul maqoos te mooy yéenee te loolu ci wax sëñ bi la bàyyi ko señ wax na ne ki koy def na and ak laap mo ci gën lool ay teggin la ci adab and ak laap tok ben beurep djublu penku bo le ko tewlu tewlu señ bu mag bi ba melne yaangi jotaay ak mom baye nak di xol ak di diglu yeneen yu dul lool
1: dañu bëgg lo xamne radio bi
0: bañ ko bolé lenen
1: al khamis bi juna ci guddi muy guddi ak djuma dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jeuwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bok bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñoo ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek mayel xexal ci jamono joju
2: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك

ربي مخاتبا لمن حب عنك الكليسة سدنك كرمت وفقت الكل يا خير مرسل.

amna bisit serigne bi ñew di soñen ci ab jotaay serigne bi don ku rañen jotaay ba se salihu mbake mo nga fam nek ci biir serigne bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tok ci wetam ñu pous ko serigne sa jenn ko xaw pous ko lam jublu won ci pous ga moy ngir uk teral Cheikh Bamba ñew am fu mu tok fu japp ndal Serigne bi xëccaat ko mu ñew ba jigé ko Isa ngi tok kérok boba mu dal ni ko Isa xana xamoo ni ki sa domam gaaye pu xol ko xam ni mbake momam kérok Serigne Isa da genné junni joko Serigne Sali wu tek ci yene dal ni ko warlu na ci yow fuma la gise dana la jox ab junni mbake da nga fess digante yak Cheikh Bamba tay gis na ko du sama kumpa man isa xamna ko Cheikhul Khadim bindon na bis ab letter joko serigne mbake jaxate kay mbeur

bang mu jël loxom tek ko ca kaw dënam baam mu jël loxom bës ko ca kaw dënam baam mu wax ko ay atam yu wër ca booba juróom ñanant fukki at yu teg juróom laa am ci àdduna te jox naa ko boroom loolaa di tuut la ma ca xam ci wax jiim Serigne Saliou Touré la dénk wax jiim laa jonna mbubu moo xam ni Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon Serigne Bamba Dujoum ñu dal di wër mbum ca biir bagage yam kenn gisul yére ba ngir bagage yam ñu dal di yónnee kër Serigne Soy Boum ndaxte amoon na fa ñu andi boobu ñu andi boobu fekk bi sa feeñ na mu boole ñaar yépp Serigne bi waaj na am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar Serigne bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takk lool ci xaalis boole ca ay nag mbakke bal la doo des digle ñu jàng alxuraan ca Touba wàcce Faye Kamil keroog ca booba tabaski bis ba del si waat di aljumaam moom la waxoon Serigne bi moo am warmaam fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal fajar Serigne bi julli dal di sëlmal soonu di wer de mbakke bal la nërmal mii la Serigne Saliou génne àddunaam fajar bisub aljuma lii de metti naam ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu woolu Cheikhu Moustapha mu dal di ñëw moomin mu woolu Cheikh Saliou Touré mu ñëw ñu dal di nëbb yëf ya kenn yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na lool ci ay nit yu doon ziare kenn yëgul mbiram yit fajar ba julli nan jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul Serigne Saliou Touré moo ko waajal ak Cheikhou Hamza Mbacke ñoo ko waajal guddi xibaar ba xawa tas ci nit ñi kenn ñimewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk naa lu am la mbaa lu ñàkk la kër gaa nga fees de la ñu naa lii kumpala ñu jekki-jekki am oto bu génn ca kër Serigne Saliou Mbacke génn ndekete Cheikh Saliou moo nekk ca biir tëdd ca gannaaw gaa ña jiitu yëf ya leer yuuxu ya dal ñu doon.

lu yalla def mu warane hijamam faw mu metti nak ci xoli jamam te yalla kat lum def gën lum baña def te lo fi gis lum man di doon yalla ko def kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tey te jef ndigal kon sant yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tey te jef ndigal te yalla jalla bayu sona walo way aduna ngi bu len ko wolum bun wolu aduna ak banam ci ben bis nan jaamu yalla xamni fi ken du fi dess nan jaamu yalla nak tewajal gan giim faw mu ñew te faw te ken du recc gan giim nan jaamu yalla nak tewajal gan giim faw mu ñew te ken du recc gan giim faw mu ñew te faw nañ ko berdel te soxlawul ludul seru ci berdel.

talima wax ñepp ko gis ci Touba defal na dekk bi defal na xali xal na yoon wi mbacke mo jeuf jeebi ma soppi waat soorali ye salaat ko marbu jumaaji takiya talaat ko Touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram Touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessuli sanjon na dara yi xel kom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara yak juroom jigena fukki junni.

ñop tay ñu watagul ba mokal ñi jang yit ba mak sa ke tay ilimam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbane. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ñee ku doon jaay marchandise gis ab kook sër wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola bu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàggu nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Bokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege mu baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku moom nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran waag see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taayaay mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari ab julit war ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen di am ay doom yu bari ñu ko yàlla namee lu dul nekk lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér géeramam ndax néew kàttinam wala mu jeexital daal ci wér géeram ba bakkan a man caa des wala mu ñàkk ca pir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgganut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dama ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu koy jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko fii rukoogu bu rukoowati defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjoot waaye fii rukoogu rek dañuy bëgg mu bàmmu ko bu fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na bàmmuwaat saar yi door rukoo mu laaj it ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masdabu yow malik yi naaw yépp laam lan lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye loolu njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala wala mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci ko jënd leeral ko lool waaw ci l'islam dañu wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati almuslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina la regalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lami bañal waja su baba war nako ci ala biire wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuti dora jul dora nafi la nafi la yi ñi def ginaaw tibis muy laaj dandu gogu bi atel waaw dandu gogu ñi def té ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga dor nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bir jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen darab daf ko bu bokku tak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax doora jubal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def fa bokku na ci tax ñu xet moy tuxu gi barab yi ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafi la nga xam ñu xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekkut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci boutiqueum ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne nescafé ci la bokk te dag reesu na muy laaj ñi def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku sañ nako jëfëndiko ba mu saraxé waye nak yene sayu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxé dara dedet asaka desu ko tabaxé dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fant du ñam ñam mosa dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab jullikay jamu kay yalla ño war def faju kay yep ño ko liggey ngi ni diko jere ño waye azaka mom ala li new dole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ño ko def bu fa dara waré ñam dole wala ñay yilifi ño ko def waye waru sito jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom fañ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax loolu mako mom way waxe ne dara ji lañ ko tabaxe mom loolu lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw loolu di deggenu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la wara toy ci kawar ba du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy kawar gi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julit isbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi dang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salma lay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu wa del ci wat mu doora fatali ko sikki sakka dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bare moog lu am ñoo yam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci awsaar ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te awsaar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëla des tisba la kon dañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgg la ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ak jaag ci la ñuy génne asaka ña bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ña wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mag dañ di saabu lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matin nangam mën na nisaab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee man nisaab nag sañ na koo génne noonu ndax borom la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañoo génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko moom doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax di mën nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañ sa ko génne ci jàgg bi sañ sa ko génne ci takk yi sañ sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab ba waaw li aslu mooy imam moom buy jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci bisa ci imam waaye du ne iliman mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn néew fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mbooloo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ja ngir di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaan cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu faa dugg te mënisu ko yokk suwa sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fit na am waa jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fit na mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fit na bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab charte la ci nee na du ab charte rukkunu bi mënta nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko bu aji maye ji waxam ne ne ko fasal naa la diw
1: kokane nongona sey bu façon wallahu ta'ala a'lam
0: bokku mi lay dafa deg kilifa go wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñew mujjé dëkk yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam luñ maté diko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañ japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mudé gis ñom yonnati ay sall diko def ci lool lañ nek ba maté diko def loolu ci delu wayu masaw may li bokk motax dañ yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñi top seen ginnaw ay borom xoxo yu mak yu siw nga xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen wax ñu tektale ne kon am na ci san lu wér ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

دين الواليه فعينيها والتهديه والكريم

سهم الأنبياء والمرسلين.

نفاق باب النخمات سبب كل الأسامي.

خدمه میر میر کا بل خدمه.

والمدار والله من دستيقا ما تنياكوت إلا الجنة.

عن خيال وإنكم الرجال وإنه فقيم. يا ربنا يا ربنا

بلا آثم أو هلم

وفي الجنان يسوق وفي

داخل خادم سبحان من

خير من الرّ.

فكلا ما الخطا لرا مرينا فلان الورا مؤسما مبشرا.

بماء الخمان وقاتل من قتلها المسافي اسفاها الخمان رتبتها.

قالوا خلي من أولياء اسمه والستاقة بل خلاني والله.

لكل محمد واسلا كتاباتي وسلمي يا رب.

الدويفة والانبياء بيتفة لقوا بتكرم

terlebih.

ಉದ್ದೇಶ ತಹಲ್ಲೂ.

بنا لقلنا نعرقنا سأمان وحدنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بوك طالبي ما نغي لن دي نوي بو باخ تلن زياره دي سانت يالا بو باخ بيم نو مايي نو فكوات بيس بي دي بيسو ماغال توبا دي بيس بو خامني سيرين بي مو ساكوون سي مبولم كو خامني مبيغم سا مبيغا بو نيوي nga diko ci sante la yalla lolou mo sabab sun dajje gi no nga tewlu nun ñep di sant suñu borom tabaaraku ta'ala cient go xani mom rek mo xam dayo ba diko sant cient go reey gu yaatu gu matale gu deppok ak yallok jëmum ja ngi koy sant cient gu tolne limu minde fi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi nang koy sant ci lu tolne xam xamam ba ak lamu xam ak ye ci xam xam ak limu sak ak limu sakut ak limu fep fep soufi ak toqi nox yi ak noy ak jawu ji ak souf se ak asaman se ak mbolam luy jëm rek te yalla sakku lu ni tollu nang koy sant sun borom tabaaraku ta'ala ci xewalu xewal yi mu xewale serigne bi ba tax mu sakku ci nonu sant le ko yalla diko sante itam cyand gu reey ci baxé gi mu baxé nu bok ci njabotu seigne touba itam lolit nongo ci sante cyand gu amutub yam cyand gu xamni bu amé tambalit amul fumuy yam mom rek moko xam ak jëmum cyand gu xam dana yallonté ak jëmum ja xam dana yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi nangi sakku ci sunu borom tabaaraku ta'ala itam mu beggal serigne bi ci mbollem yeungu yi ni def ak keur keur ji ñuy def yépp ak njangam ak jaamu yalla ak nafile ak xewale lepp li ñu def dal nangi ñaan sunu borom agale ko ci serigne ba te beggal ko ci te boole na ci ñoñam dang koy sant bu baax ndax boole gi mu boole ci ñoñam mom lolu mom am nañ ko ba nopi ndax man na no juddo fenen doon leneen waaye bi nu juddoo nu nekk ay jullit nekk ay murit bokk fi moom bokk ci moom loolu tawfiix la juree joo xam ni luñ ko sant luñ ci sant yàlla rek doyut ndax sëriñ bi moom dafa waxoon ni suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa tànn ba noppi mu ñëw nag ci biir li yonente bi tànn mu tànnaat ci nga xam ne ànd ak moom tawfiix la ànd ak moom ngora mayewu ko bëgg ko may taxul nga am ko tawfiixi sun borom la kon noo ngi sant yàlla bu wér ci bis bi nga xam ne bisub cant la ci boole gim nu booleeg sëriñ bi di ko ñaanit mu boole noog sëriñ bi boole goo xam ne duñ teqalikook moom ba mukk dara bañ noo fàbbi dara bañ noo xajamal dara bañ noo gàllankoor dara bañ a dox sun def kiiraay sun digg ak moom ak sun digg ak sun borom tabaraka wa taala sëriñ bi wax na ci loo xam ne mbindam la mi ngi ci majmoa bi bu mag bi ñu dajale ci jamono sëñ Saliou wax ne képp koo xam ne ajuna ci moom te yàlla rek rek rek tax na nga xam ne jël na la teg ci loxol sun borom tabaraka wa taala ak ci loxol yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te nee na faw di nga am li nga bëgg lépp ci àdduna ak ci alaxira di nga am li ñuy wax saadatu daareni qataan la ca teg qataan mooy ci lu dog ci lu amul genn nattableem waaye dajaa teg ne koo xam ne nag li tax nga ànd ak moom yàlla taxut xanaa leneen a tax moo xam mbiri àdduna wala yi ne demee nee na kookee sa mbir da koy delloo ci sun borom mën naa am sun borom jox la àdduna si ngay sàkku ak la ngay wut la tax nga ñëw fi sëñ bi mën na sun borom mën na la ko jox waaye mën naa am itam mu teqale maag yow mooy mu
sorele mak yow doxale sama digënté yow ab dig ba ñepp xamné bokko ci man loolu wax ju leer la jo xani mbolam ñi nga gis ñuy dugg ak genn ak ciow ak wax moy ñoo ñi rek nga xamné seen yene selut yalla yalla mussel ci ñooñu ak mourid motax ak mourid nak du ma di nemiku la kenn ku ne ci noon war nga nemiku sa pass pass manam noon capital bi gëna kawé ci noon moy tawfiq ji ñu am ci and ak serigne bi manam fexé ba jema aju ci mom aju ci serigne bi loolu moy tawfiq ji gëna kawé ci noon moy suñu capital bi gëna kawé manam buñ ko ñaké amatu dara ci kaw suuf na aduna dara amatu fi solo lepp lo fi gis ba diko am ba diko naw rek ab yeufal amna ko mo la ko opplé ana yalla ci mom suñu borom da xam da soxlul aduna aduna suñu borom da ko pessé ak lafum yo upp ko solo fo mom ya ba tax na fi ne yonenté wax na ñaar yaaka yi ngay ñëk julli ñëk ngay julli suba ñen ñaar raka yoy mo gën aduna ak li ci biram aduna ak li ci biram mom la gaay yi xëccu ak kër kër yi fi ne nga fexé ba kenn jubantiku yonenté bi neena mo gën mbolem li jant bi tampé ci kawam té lolu aduna ci yépp mi ngi ci ak leneen lu bokut ak aduna ci kon yoy da app solo fi ne tay jaraay bi ñu tok nga mëna tok jang ak qasida wala jang jukki alquran digënté soosi la nga ci am yow mën xiyam buñu fa démé la ngay réccu moy lu téewon nga def sa dundu gep di lolé nga don def lolé ngay réccu ba taxna fi ne diir bu neew man nga fe tok jang fi ak qasida amé ci lo xamni manam mo raw mo gën aduna ak li ci biram moko upp solo itam gën ko reuy gën ko yaatu té lolou fang koy xamé moy bo démé won bay faatu fi ngoy gissé wala nga dem yowul qiyam fofu ngay xamé manam riyaayu jaamu yalla yek qasida yi ñuy jang ak tuddu yalla yi ñuy def ak yu bax yi ñuy taxawé kon yoy yep nak tawfiq la jo xamné suñu borom mëna ko defal ci bumnu bolé ak sëriñ bi sëriñ Touba moy jëm jo xamné mom réew mi ñepp ko war di massé sante ndax buñ ko amutone gis nga réew yi nga xamné ñom lañ bokkalon Touba bi yilifon len bañ fa joggé gis ngeen fañ muju amutu seen culture sax ñak nañ ko amutuñ aada amuñu ciosan ay lak seen lak sax ñu ci bari faté nañ ko di waxi Touba yo xamné mëno ag ci Touba bi ya nga xamné ñoko ciosan mom té do ag fi manam andok wa guuy nuko war wala fi waxe andok wa guuy wa new rawla nun nak seigne touba monu fi bayil diine ji monu ci dessal itam ne bu doon seigne touba fi ne diine sax man lan ko banam bo gisee mu wax ne ñi and ak mom bu du won ak and giñ and ak mom ñepp sawar lañ jëm lolou wax nako neena bu du ko nak and giñ and ak ñom lawla ta'alluquhum bi la dakhalun nara bu du ko na and giñ and ak mom faaw dañ dem sawar té lolou lu wéré wér la bu seigne touba buñ ko amutone seigne bu kenn du xam lu nuru kenn du xam lu nuru man dundin wu sel wi ñu dund ak xewal geek mbax geek de nga waxtu ñu jang qasida di def ay jaamu yalla di def ay bis yo xam dañ ci sante yalla yoy yep fi na xewal yoy yep fi ne monako fi indi tiir nu sunu ciosa nak sunu aada nu dess di ay sénégalais de nga and nak and bo xamni biir mbolomi xet yep ci bok lo xam ki fi ne ñataay bi kenn ku ne nga ci wala fa nga ci waye ñeneen nga ci ñu dul wala waye lolou kenn du ko yik sax ci seen bir ne ki wolof la du wolof lolou seigne touba ko genné won ci ñam andalon yalla nu gëna sori kon seigne touba mom do waron ko sante bu baaxa baaxa baax té no ngoy sante itam cient go xamni amulup app ndax masalan muccu ëlëk lu jafé jafé la ndax jaamu yalla yi da bari sik fi ne tay bo sukkandiko ci yi nga def ci ay julé ki wor ëlëk man nga dem yowal xiyam am fa jafa jafa bu reuy ndax julli go xamni da ngay tambalé ci bobba ba ca mujjiga té sa xel gennu fi yalla loolu mom ñiko man ñu neew neew la li ci xajam ci jaamu yalla yi da bari bu dé koor nonu da naka fi mom jamono yi gis nga ñepp koor gi mom xaj bi dang koy nelaw mom bu dé genn wal gi mom nga nek diko wajal ndogu keneen wala gi nga nek ci yeneen nga xamne tay li nga ci jox yalla fi ne lu neew la dund gi ci bom rek bo xolé li nga dund lepp danaka da nga am juroom ñett waxtu yo xam na ngoy nelaw am juroom ñett waxtu yo xam na ngoy liggey
fi ne li nga ci jox yàlla ci bis bi daanaka du ëpp ñaari waxtu gën bu ko matee, am na ñoo xam sax du ko mat ñaari waxtu. Nag sëñ bi boo ci dundee juróom benn fukkaat ñaari at rek fi ne yow nga jox yàlla ci sa dund, te yàlla dana fi indi yow ngeen nga jaamu ko moom. Bu dee li ngay joxe ngir yàlla rek lu ci bari itam léeg-léeg xajam-xajam da ciy am, ndax léeg-léeg yàlla ju sell da ci jafe def ngir leneen ak ngir ñu gis la mbaa ñu dégg la, loolu da ci bari ba tax na jëf jëf ju sell daa jafe. Te suñ borom moom da wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan. Maanaam jaamu gi bul ci rax leneen, bul ci dugal lenn, boo ci dugalee lenn rek suñ borom moom du bokk, du bokk. Moo tax nag tawfiixi mucc moom loolu te suñ tubaab wér na ne képp ko ànd ak moom faw di nga mucc moom, faw di nga mucc, faw di nga mucc. Li ma net léeg-léeg ne xëy na wax nañ ne sëñ Seydou ko daa wax ne maanaam murit faw mu dem àjjana. Léegi nag àjjana nag itam lu bon du fa dugg moom, maanaam lépp loo taq fii lañ koy fóote. Bu seetut boo duggee ci bàmmeel bi ñu gën la koo fóot. Bu seetut moom xam nga bàmmeel fi ne foofu daa yàgg, fi ne lu ne xaj na fa fóot moom itam yàlla yàlla mosal ci xeeti fóot yooyu. Waaye li ma bëgg wax rek mooy sëñ tubaab duñ ko sant doyut, ndax ànd ak moom ak mucc sunu mucc da ci ne, sunu muccug tey ak ëllëg, waaw sunu muccug tey ak ëllëg da ci ne. Kon noo ngi koy sant, mucc moom mooy li gën a jafe. Fi ne xasidaam yi ak wërdëm bii nii ko ci xam ne am nga tawfiix di ci am dog waxtu ne nga di ko nga di ko jàng bis bu ne tawfiix jooju. Maanaam sëñ bi yow boo boole woon adduna ak li ci biiram jox ko mënoo koo fay, mënoo koo fay, ndax dañoo tollowut, dañoo tollowut, dañoo tollowut. Maanaam tey ak ëllëg dañoo bokkut, adduna ak alaxir dañoo bokkut dara. Addu alaxira wax gis nga ñu wax ne àjjana ka fa gën a néew lu mu am mooy li muy am ci suuf. Dana toll ne juróom-ñaari suuf sii nga gis suuf seeb boo ko boolee juróom-ñaaram ka fa gën a néew lu mu am ci espace loolu lay am ci suuf. Loolu lay am mooy këram, mooy këram. Lépp nag nekk ay nu mu ko bëggee rek ay jardin ak ay bërëb yu naar yu neex yoo xam ne lépp nga fa. Kon adduna ak alaxira dañoo tollowut, dañoo bokkut itam. Moo tax képp koo xam ne jënde nga alaxira ak jënde nga ko sa adduna dégg nga maanaam yow xamoo li xaw, xamoo li xaw, xamoo li xaw. Kon man maa ngi loolu laa doon tàmbalee. Ñaareel bi xam naa li ma doon waaj wax sax mel na ne maa ngi wax leneen, waaye lépp daal ak cant la. La ca topp nag kon mooy sant leen yéen it waa dayre bi ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak man ci jataay bi. Maa ngi leen di sant, cant gu rëy gu wér itam ku dëgg gu dëggu ci sama xol. Ndax ren bi màggal gi jubee dama waxoon mbokk taal bi yëpp ne leen fii laay màggali Daarul Muxti insha allahu taala. Waaye waxoon leen ne képp koo xam ne bëgg ngaa dem Touba am nga ndigalul dem Touba, te boo ko defee sant ca rek laay def. Loolu mooy ndigal la, boo ko defoon def nga ndigal. Waaye buñ seetloo daanaka dayre bépp ñëw nañ, daanaka dayre. Loolu nag dafa am lu mu gën a firndeel, day firndeel jàpp gi ngeen ma jàpp ak cofeel gi ngeen am ci man ak bañ gi ngeen bañ mu wét, loolu lay firndeel. Loolu nag moo tax ma sant ci bu baax ba ci sëñ Mame Gor ñoom ñeeg ak sëñ Fallu ñoom ñeeg, nga xam ne ñoom ca kër ga lañ ma daa fekk di ma fa jàngal qasida. Waaye teewul ñu am yitte ñëw fekk si ma fii Daarul Muxti. Loolu nag maa ngi ci sant bu baax, cant gu wér gu dëggu ci ci man, di ñaan yàlla mu fay leen ci ngën ci fay daraje sëriñ bi. Man nag xëy na ëwuma. Xawuma lu am solo lu ma leen lu ma kii lu ma mën a xawuma itam lu am solo, mënuma itam lu am solo. Waaye nag yàlla defal na ma am.
waajoo xam ni xam na lu bari te man lu bari teegal ak muy sëñ bu mag bi def na yàlla def na ma ànd ak moom bu wér yàlla def na ma ànd ak moom bu wér loolu nag kon maa ngi leen di bàyyi rek sëriñ bi ak mbaaxam ak mbaaxu suñ borom mu fayal ma leen. Ginnaaw loolu itam ma bëggoon a wax lu gàtt ci ne jëmmi màggali Touba ñu bari dañ ko bëgg a tënk rek ci jëmmi dëkk ba feeñu dëkk ne nga xam ne jàpp ne koo demoo Touba fekk Touba lu yaatu la Touba lu yaatu yaatu la Touba mu am réew la fi ne aljana maanaam garab gañ ko tuddee ci aljana garab googee dañuy wax ne aljana li muy yaatu yaatu ak li muy rëy rëy kër gu ne aw xob tiim na ko ci garab googu garab la goo xam ne aw xobam tiim na kër gu ne ci kër yooyu te waxoon naa leen léegi ne leen kër yi kër ka ci gën a tuutle kër gën cee néew lu mu am ci espace adduna si yu nu toog si yu nu nekk adduna si yëpp continent yëpp boo ko boolee juróom ñaaram wala juróom ñettam kooku mooy ki ci gën a tuutle li mu am garab gu ne ci garabu aljana ga nag xobam yëpp xobam wu ci ne xob wu ci ne maanaam garab gi kër gu ci ne am na xob wu ko tiim ci këram yooyee te xob ba day yaatu xod xam garab gu aljana ni ko Seydou Touba misaale ci circule Johar fi ne ker gi mën ngaa yoru fas di ci daw ay at fi ne doxub juróomi téeméeri at fi ne te ker gi dalay topp du ker gi moom du jeex mukk garab ga fa gën a rëy nag nga xam ne mooy cosaani garab ya ci des mooy Touba nga xam ne am réew la am na xadis sax bu wax ne sun borom dafa bind aljana ci benn loxom bind garabu Touba ci benn loxom waaye doomu aadama bind ko ñaari loxo loolu nag waxin la sun borom amuti loxo comme niñ ko amee nii déggin woowu nag moo gën a yaatu mooy Touba am réew la lu yaatu lu tiim lépp Cheikh Boukhoul dina wax ne Darul Mokhte ab quartier la ca Touba ab quartier la ca Touba nga xam ne tey fi mu ne quartier yi mooy Darul Qudus ak Darul Mannaan ak Darul Mokhte ak Darul Karim ak Darul Qadim yooyu mooy Touba waaye nag lépp solo mooy Touba du ñëpp fay dëkk bari na ñoo gis ñuy daagu ca suuf sa fekk ñoom nekkuñ ca kaw maanaam nekkuñ ci Touba ca maanaam suuf sa rek lañ ne suuf lañ ne ci kaw suuf lañ ne rek waaye nekkuñ biir Touba Touba ña fay dëkk aw nit lañuy doon waxan ñoom moom seenu bëgg genn lay doon te du génn bëggug sëriñ bi te mooy bëggug suñ borom tabaraka wa taala suñ borom waxoon na ci alquran ne alladina amanu wa amilu salihaati touba lahum alladina amanu wa amilu salihaati touba lahum maanaam ñoo moom Touba mooy ñi nga xam ne dañoo gëm am pasos bu dëgër bu wër bu dara mënta yëngal boole koog di jëf ju baax waxtu wu ne ñeen ñoo moom Touba sayiduna abdullah ibnu amr ibnu alas mas na booba ndaw la ndax bàyyam ci moom ci saxaba yi ànd yont bi la te doon mag ci yont bi ko féete moo leen féete mag ñoom ñëpp sallallahu alayhi wa sallam waaye abdullah mi booba ndaw la nee na ma toog fi yont bi sallallahu alayhi wa sallam dégg mu wax ne touba lil guraba ne Touba de guraba yi ñoo ko moom guraba mooy ñi nga xam ne dañoo tumuranke ci kaw suuf tumuranke gi ma fi ne mën naa bañ a doon sax tumuranke alal ak yooyu waaye seenu melo moo tumuranke seen melo moo tumuranke ci biir nga xam ne ñu nekk seen biir biir seen i bokk ba noppi tumuranke ndax la ñu bëgg bokkut ak li nit ñi bëgg fa ñu jëm bokkut ak fa nit ñi jëm la ñuy xool bokkut ak li nit ñi xool la ñuy dund bokkut ak li dund moo tax dañuy tumuranke seen biir i bokk nga xam ne kenn du leen déglu kenn du leen may nopp ñoo ñooy alxurabaaw nga xam ne moom ci tumuranke googu la ñuy dund ku ci gaaw a dàcc sax da ngay dëpp fi ne seer fekk ñeneen ñi doxin woowu ña koy dox yonente bi ñeneen ñoo ñoo moom Touba waaye teewu daam ku ko laaj ci jataay bi ne ko man alxurabaaw ya rasulallahi salaam salaam mooy ñoo ñooy ñan nee na mu ne leen alladina yasluxuuna ida fasada annaas ndax nee na ñoom foo leen fekk dañuy baax rawatina jamono ji nit ñëpp yàqu bi jamo yàqu bi adduna si yëpp yàqu moom ñoom dañuy des ak seenu mbaax waaye dacaa teg ne
dañuy baax ba noppi nekk ci biir nit ñoo xam ne ñëpp ñu yées la ñuy doon. Nee na yemuñ ci loolu, ñi leen di diglu ak ñi leen di topp ñu néew la ñuy doon, ñëpp dañ leen di contre daanaka. Am na benn riwaaya bu wax ne man yubriduhum aktharu mim man yuti'uhum, maanaam ñi leen bañ ñu ëpp ñi aktharu mim man yuhibuhum, moo ëpp ñi leen di bëgg. Kon loolu riwaayaat hadis yi wax ci wàllu Touba, am na yonte bi fu wax ne Touba summa Touba summa Touba liman amana bi wa lam yarani, ñetti Touba la wax ne Touba Touba Touba. Nee na Touba yooyu ki ko moom mooy ki nga xam ne damaa gëm te gisuma, nga xam ne moom ñoom dañoo gëm bil xëy bi yuminuuna bil xëy bi, waaw ñooñu nag mooy waa Touba. Sëriñ bi gis nga Touba li abdin muridin sadiqin lahumu lu ci topp bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati, ñooñu ñoo moom Touba. Abdin moo ci jiitu, abdin mooy jaam boo xam ne yàlla cheikh ko kenn, nga xam day gëm yàlla bu wér, dégg nga, gëm rasul lay salaatu salaam, jaare lépp nag ci dégguk sëriñ bi ak gisiinu sëriñ bi ak njàngaleem sëriñ bi ak bëgguk sëriñ bi. Abdin abdu mooy ubudiya, ubudiya mooy koo xam ni du yëg dara ci boppam, mooy koo xam ni maanaam lu mën a am ci kaw suuf yi du ko gis, aduna mën na ci mën a yor aduna li ci biiram waaye du dugg ci xolam. Ubudiya ñoo ñuy fi ne ñooy borom may yi moom dëgg-dëgg, suñu borom li muy maye ñi am ubudiya. Fi ne tey sab dox loo sori sori ci dox bi, soo amul ubudiya dégg nga rasulullahi moom doo dajeeg moom te lu bari doo ci àgg. Man ubudiya mooy li nga xam ne mooy tax, ndax suñu borom gis nga abdan min ibadina aataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min laduna ilman, maanaam may yooyu kam koy may mooy xam-xam boobu nga xam ne da koy sotti ci xoli gaa yi, gis nga lam jiital mooy abdan min ibadina ubudiya. Da ngay nekk ab jaam bu sell boo xam da ngay nongu njaam gi, waaw nongul suñu borom, nongul rasulullahi, nongul sëriñ bi, te bañ a gis dara ci sa bopp. Di sëñ bay jeex daa wax ne fee jant bay fenke ak fee muy xaloo sooye ji yilif ko ak laxasu yelwaane laa yemale, waaw mag ñoom gis mos ñoo bëgg dara ci àdduna, àdduna ñoru leen woon. Sëñ Mat Lamine Gaye mu baax ma wax na ne mas nañ mas naa dem ci dëkk di fa gën a ji, sëñ Mat Lamine Gaye jëm mooy mu baax ma, mooy ki jàngal Cheikh Abdoul Khoudous mi mooy borom Touba Gaye gi. Sëñ Mat Lamine Gaye ca mag ñi la, ay ku dëdd la woon nag moom dara wax ne àdduna moom àdduna lépp lu ma may ci boppam dama ko gënee waaye man mayuma ko dara ci sama bopp. Mas nay gane ji ab ci ab dëkk ba mu demee moom xam nga li ci ëpp mbaam la daa war, am mbaam la yoroon moo xam moom lay war. Bu ma juumu ci netli bi ne booba daa romb ca dàgga ja fa nga xam ne fa la waa dëkk ba di wute pepp ngir man koo teral, maanaam jigéen ñi aaji ku leen jàppale maanaam bagaan geeg la ñuy yor mu dem jëlal leen ko yanul leen ko yóbbul leen ko ci dëkk ba. Te sëñ bi lañuy moom ñoom xamuñu ne sëñ bi nga xam ne moom la ñuy waaj a ganale ak di waajal di ko toppatoo xéwal yi moom moo leen romb li ngir booba lam sol ak woyof gaa ngi.

maanaam yàlla yow mënoo jekk-jekk rek dem ca moom direct. yàlla dafa wut ay jaaruwaay, gis nga ca alquran mi wax ne walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahum rasul jaa'uka. xam nga loolu jërëtoon ñuy maanaam jéggulu yàlla rek, mën ngaa toog fa nga toog def ko, xam nga waaye mën na ngeen ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. jaa'uka fastaghfarullaha, kon murid mooy koo xam ni genn bëgg la yam, muy bëgg suñu borom, maa ngi lay seet ak bëggam ci bëggu suñu borom. bëggu suñu borom na yow mënoo koo xam, ndax li ñuy wax ne muy bëggu suñu borom ci sa kanam daa bari, ngir yi daa bari, waxtaankat yi bari, oustaas yi bari. léegi li nga def mooy seet ko ci bëggu sëñ bi rek, sëñ bi moom bu la ne lii mooy bëggu suñu borom, jàppal ne loolu mooy bëggu suñu borom. loolu mooy jëriñ ab murid. touba li abdin muridin sadiqin, sadiq nag mooy ku dëggu. dëggu mooy dëggu nag day feeñ ci wax ak ci jëf ak ci xaal. bul wax mukk lu dëgg, bul ko jëf, waaye li ngay wane ci sa kaw itam na nekk lu dëggu ci yow, bu mu nekk mukk loo xam ne da nga koy wane te nekkul ci yow. sadiqin lahu moom bi xidmatin, xidma doog a ñëw na. xidma nag mooy koo xam ni maanaam lépp loo mën a defal nit wala ku dul nit bindeef rek loo ko mën a defal nga defal ko te doo ca séntu ak pay mbaa ak cant mbaa ku ko xam mbaa ku ko yëg. loolu mooy xidma. fi mu ne tey dayre bi boo seetloo am na ñoo xam ne ñëw nekk ca waañu wa. xidma bi nag man dama xamul daa nee xam déet, man li ma seetlu mooy maanaam dayre bi maanaam bëccëg gi buñ tasee kamel bi moom gars yëpp ko laaj ñu li mang ca liggéey ba xam liggéey bi dama xamul lu ca ne. wala naa seet ba xam liggéey moom ñëkkul lu ca ne xam naa ne ndax ñëpp dañ cee bëgg a féete, waaye xam nga ñëpp mënuñu fe ndax fi ne kamel bi ñu jàng ci xidma bi la bokk, ci liggéey bi la bokk, xaside yi ñu jàng fi ne moo bene loolu ci xidma bi la bokk, waaye ba ceegi xam nga doo gis kenn. waaye xidma daal moom ba tey maanaam murid bi faw mu boole yi doo ko mën a dëkk Touba, faw mu nekk ab abdullahi jaamu yàlla boo xam ne yàlla cheikh ko kenn. murid mooy koo xam ne ak bëggam genn la, mooy suñ borom. in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara al axira, yàlla rek mooy, ndax sëñ bi ci moom sëñ Basirou nee na mas naa yable ca daara ja ca daaru salaam ba mu nekkee Touba. ku ñu wax Seydou Abdoulaye Diaw ne ko boo demee neel murid ya ne leen koo ci xam ne yàlla rek koo ci xam ne adduna ak bëggam wala adduna ko yitteel na dem bàyyil ma fi daara ji, koo ci xam ne alaxira ko yitteel na dem bàyyil ma fi daara ji, koo ci xam ne adduna ak alaxira ko yitteel na dem bàyyil ma fi daara ji, koo xam ne yàlla rek yàlla képp mooy yitteem nag mu toog. maanaam murid mooy li gën a kawe moom mooy koo xam ne yàlla képp mooy sa yitte. àjjana taxulaa jóg, sawara itam taxulaa jóg, buñ la ko joxee nag nga jël, ndax yooyu moom critères nga la yoo xam ni suñu borom moo ko tëralee ay jaam. waaye tey bu fekkoon àjjana la tax di jëf wala ragal sawara, bis bu suñu borom ne àjjana amatut bàyyi naa ko, léegi amatut ko ñëwut ma dugal la sawara, waa dootu jaamut xam nga. xam nga waa ñu bari dootuñu jullit dootuñu wax. te fi ne yow waroo jaam ngir lool suñu Abdou Samad bu baax mi loolu mi wax ne nee na suñu mag bi fi mu ne nee na yobal xeex mënu fa demee ak mbaaxam àgg na ci mën na ne suñu borom mboolem lu li gars yi def yëpp lu nit mas a def ci lu bon rek nañ ma ko sëf ñoom ñëpp ñu dem àjjana man ma dem sawara. waaye Cheikh Sama nee na bu ñu fa demee sawara soosu sëñ bi ne nee na man moo may dàqal àjjana, ndax nee na bërëb bu sëñ bi wax nekkul sawara koy dàq. waaye fi ne tey bar na ci murid ñoo xam ne bu loolu bu amee fi ne bu sëñ bi demee sawara itam dañ koy xaar fee ci àjjana rek. waaye ki bëgg dëgg maanaam du xool bërëb ba ngay dugg, maanaam bërëb bi la suñu borom tàbbal rek foofu mooy doon àjjana ci yow. loolu misaal rek la ne sëñ Touba moom àjjana dong mooy këram moo ku taq ci moom mi nga kon Touba moom ña fa dëgg mooy ab abdin sa muridin sadiqin sadiq mun ca ñàkk. sëñ Touba nag waxoon na meloy al muridu sadiq fa sadiqul muridi man yanqalib bi xukmi waqtihi, loolu wax na ko ne murid sadiq mooy koo xam ni maanaam lépp maanaam day jox xàq waxtoom bi mu nekk, fi ne du xaare ab liggéey ëllëg, fi ne waxtu wii nga ne li nga ci war a def boo ko defut naa damay xaar ba ginnaaw suba beneen liggéey fa waroon na amaat. moom liggéey du murid du xaar loolu, murid moom li mu war a def da koy daal def fasaase rek, waxtu wu ne ak lam ci war a def da koy daal def fasaase. wala yartaqib amaamahu waqtan, waxoon na feneen itam ne lii tax a am murid gu dëggu itam murid sadiq nee na am na fu mu ko melale wax ne ñeenti melo lay am, mooy day dëggu ci bëgg ab sëriñam, di def ndigal di bàyyi tere, te bañ a diingat ci kaw ak ci suuf, ci lu fés ak ci lu nëbbu.

Serigne Touba mas naa laaj maam Cheikh Anten ni ko Cheikh baye ni ngi fatlu ko de mané ko waaw mbacké mané ko an ngeen koy defé mané ko xana jant bu penk rek ñu yaakar ni du so mané ko ndaxam Cheikh fatlu ko len de ku koy fatlu ko da ngay def no gu yegg rek nga yaakar ni du wacc

kon mbokki julit yi mbokki talibé yi lolou ap teunk rek la ci yenn yi nga xamanteni modi tombu yi serigne bi ñu leen ko doon labiré di ci soñu suñu bop te di leen ci soñu ñu tek ko suñu kanam rek def ko djiblu way rafetal nekkinu tay soññante ci lu baax di diglé lu baax waye di ca né ba képp ko xamanteni ni ñi ngi tuddu serigne bi de la tuddu buñ la gissé mandar gëri ñu man ko giss ci yow kon ñoo ngi djégg lu baax ci kaddu yi di leen jox dajé rek benen yoon inshallah ci darul hasanat jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان العظمي

أحد لغفلة لم يسرقوا بك أحد وإنهم أبدان لا تقدروا

المجرمين وجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلنا فنكفى ضرا

للأربعة فأهلا كل المامدي لمن يحسمنا

منه بجاي المصطفى مقربي أروم خيرا همن الومر خبي إليكم

Adiós, na Sueca. La, la.

كنت ماضيا لدينا من الخيرات يا لال واسلك بنا نحن

יימום לומם. אנא יימום לומם.

Kırılığımı bakın. Bugün mü dediler?

ñangor ku jogine way ku ton serigne fallu do to dal yalla cheikh fallu mo ab serif mo yaatu mo bari ngor mo yor mu ñuk suuf fa fallo yaatu yalla cheikh fallu mo sañu.

kufan way jeex mu yok banam mo yok sa fanwi yey cheikh fall yalla o defar na touba ba leral lepp bam ni fayax bur yalla leral ko mok cheikh bamba yalla o touba ngi lampi ndox mek lepp moko fi def mo xat ci mbeddi leral lepp yalla o o kaasib moko fa def sa xal fa xewal yu reey armel yi moko tabax bam yaatu yalla o mo yok yonu serigne touba wi moy ci digan bam yaatu kap ba daj aduna yalla o du denc muku alal lu ñew mu fa ko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalla o du denc muku alal lu ñew mu fa ko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalla o du denc muku alal lu ñew mu fa ko joxe tabam ga gatchel na wax set wor na yalla o

0: tam bi ken bañula bur yalla sedna li cheikh saliw ken bañula alhamdulillah yow yaram bi ken bañula bur yalla sedna li cheikh saliw ken bañula na ngeen ma deglu tasallal khaliqi wutakham lu ne ci man nako xam yaram bi ken bañula subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيرن سالهم بكيل نفي ياك سي احمد مرتضى سخنا مام فاتيم بكيل نان في ياك تير سيغ مود امينه تفال جابوت سيرن توبا غي ييب
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بك دار جي مامي نيو تاي سيار ديكو تك لوخال سيرن خادم اك سيرن خبان يالنا يالنا نانو نان ييب تي نانو كو يالا بولي مبوك مي لاج ني دا بوج ku ko leral ñaaw ñort kan lañ koy taré ak kan lañ koy diglé ñaaw ñort day ak julit wuro ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaaw ñort biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaaw ci mom jartu amma nit ki nga xamne nak bitem ak mbon la day def lu bunte neub ko koku ñaaw ndort ci mom l'islam tere wuko ay ñaaw ndort yi tere moy nit ko xamne gisoo ci mom len luy tax nga wara ñaaw ci mom ndort ko nak nga ñaaw ci mom ndort ñaaw ndort gofu nak nga waxe ko ma nga jefe ko moy liñ tere ay bu deel rot ci sam xel ginnat nak lolu yalla jegg dafa jeggle wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne dafa amone wolorem dengu ko 7 million nena ginaaw ba nak wol koko faatu te bayyi ay goné nena mu dañ ko xaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër nena lu ngey ba yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari million mi laaj xaliss bo ko ko mom ak mom lu fekke dañ ko denkon xaliss koko faatu kon xaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko njabotam ko wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dañ ci leen ko it ñom la dañ jëf na xaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom mu xaliss ba liñ ko demay nak ñu xam nañu ñoko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañe wax ak mom ak kuy labat nit de ki mi labat fek takku gu ko jamor la ci mom kon kaddu yo xamne digënt ñaar way dencënt rek lañ ko sañe waxtane muy lu jexi banex seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li mu laaj lu ci wër yow de yep man na wër ndax señ bi daan na dafa mel non daan bind bu yag mu bindat ko sopp ci dara après ñi yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman ja wutal ko iliman xeyna am gant wutal ko neena bobu nak fek iliman di bim koy wutal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali wat wa ku ñu wutal le bo xame fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax xati ñi sëriñu prayer yi def ndax day dugg ci njabar xati di xawma deug deug lu mu doon waye daal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy téré am julit rawati mu dimbaliko ay jinné wala yi dewe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokkale neeku ci di lu leer lu ñu xam wala jël seen nako jëfandikoo ci sawablu ak mucc wal muy sawablu yokk waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneeni mbindeef la ñàkk sukkandiku ci yàlla la te loolu ab juir waru ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na sëriñ bi daa wax ci maalik ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom je muy laaj ñun ñan la ak lu ko war lo wa adam dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak ku tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen dawana denc fa ko bokal nday ak bay dagan xamne xeex bu goor kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil amna xeex goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sant may may qabil xeexu habil may habil xeexu qabil te fekk ki qabil xeex da gëna rafet ki habil xeex mu lantene ko ki man la gidon lol kon ma ci gën yeen adam ma ne len nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor waxne habil mom sam la won da def jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël ci ñam su joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak da nak dama lay dal xam di wax ودلا عليهم نبا ابن ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين يالا نونغول قابيل ناخ كورال يالا لاوم نونغول قابيل ناخ ريول يالا تي لول لاكو مره غير باج مو دنج كي مبوكال كي مفخال تخ مو ريكو والله تعالى اعلم mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis yim julle ñaar raka tok taaya da di selmal neena bimu gesso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bimu agale fekke lolu yagut nga xana bimu do selmal rek gesso ñu won ko lolu mu dadi jop kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa jiru ala wir inshallah allah ta'ala aalam mbokumi lañ na ndax ab jiru seen tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé mom seen nako may mu jënd sangara wala mbam xox waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diine waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du ngam don jabar nit du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne da am magam gi ne bitu rew na tabax karam daf ci mangase neena tak ko fa on ko ne ko ñew bokku su mangase ma lay lek le def yep mu ne ko keur gi waye nak turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj may na la ko waye ni wutikeet moy la lolu ci atam islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu len nexene seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi melon wara leer lu ngeen di def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu tabulu atta da faaw ñu xam kiko wo bu fekke wuji kiko wo farata la baba da ko war dag xeyna agale ay bi nak taw fi war taw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek way nak jang alquran ji ci fofu non du farata ci mom te budé way juro mo koy wa wuji ko farata la ñi nga jiral kon ti ki koy wokal la lu ci mëna xew nak bu fekké né aya ba mi jang guddul lol ba nga xamné ni man nako agalé wuji te du xatti digal du daf lu ñi téré su baba man na bolé ñaar yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ñetti sëriñ yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy wona ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak am na ko man fakkene amna kenn ko xamni man na yeb bu jangé ba nopi ñu tarbiyé ko tarxé ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kene ko xane mo mëna tarbiya bu jangé bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lacc jaarab khalis biñu may gor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw liñu may gor mu takku ko ci jaar du may ben jaarab khalis bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lol nak jurom ben gram la yu manki touti ana soori wu daw jurom ben gram kon jurom ben gram maluko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab khalis ben jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geejji day guddi day dem ba 11h yoyu neena nikki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nopi na fi le dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam wa ab julli liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabootam akam jox boppam akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la ci def mo santane bëgg jilu bi fonku dina fi la guddé xiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tang nak ci koor way waxtu yëpp lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yëm kon joxna yalla limu yalla mu def ci kem katanam waye dana ma jox jé wota mit seen aqli mom kon li war nit ki dal mo bolé yëpp liko yalla sant mu nekké kem katanam waye na fassiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj bëgg ko léral digënté idda ak tenji tenji aw melo la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu ëf sey tassé idda warna bu fekké ak jotté amon na wala sax faatu am nit bu borom ko am faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñent wër fukki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu tenji kon ci biir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñent wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji won dañuy sant sax jigéen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma demat ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idday ku borom kërëm faatu muy iddaw ñent wala fuk fan bu fekke embut bu ambé iddam moy bobam yam doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don iddam te day and ak tenji bu fekke ni borom kërëm faatu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ko xamni way juroom moko yeen ñi ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay loolu ci dina wax diine day day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëndal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ab julli bu liko def ndax nan sangara deganut kon bu ko de jëndal mo ngoy jappale ci nan sangara bu don ab yefar sax nak ci misal bu fekkonte nit ki da am soxna so don ab yefar oko wara dundul way woru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gulit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo da sax bayam bayyi sangara la war da wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ñëna nit ko xam dafa bari xaliss neena bis bi doom ji do won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako wa nit bu amé alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekk ay doom bar la am dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgg nu yalla sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu téré ko yeen dako la neko ndax xam nga yenen doom muneko waw muneko ndax may nga len lu melni muneko deer muneko buma séré lo man duma séré ak jeng fekke dal ben dom la yor nak señ nako budé ay dom la señ nako way nak na len may lu na am jariñ budé alal jo xane wala kër la bo la gënu man len jariñ wala alal jo xane buñ ko dancé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara neko ci ndax top to njabot la yitt fexé wax njabot duñ tu moranké lolou yiw la waye nak nak na teggu ci mandu buy jox na jox ñepp budé def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj na dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram buñu amul ne ndax jigen mom bu fekke na wayjuram wu jigen dafa am buram keur te amul ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram wu goori waaw ay wayjude buñu newe doole seeni dooma len wara yor seeni dooma len wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yore say bop mu dess war nga ci ay yor sa wayjuru nga ne amul bu de cyan la mu daf ko buñ de ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddu kon ni ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wayjuram mu goor wu goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige ji bu fa kenn man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kadara ji ma ngi

0: ki am xaram mooy nit ki fexe ba aju ci sëriñ bi. Aju sëriñ Touba nag Cheikh Abdoul Koudous Mbacké da ko daa misaale misaal mu leer te jege. Da daa wax ni sëriñ bi diggéena yu bari yoo xam ne da koo dikk ñi aju ci moom li kulli man li yataallaqa naja wax na ci lu bari bari baa bayit yu mel noonu. Waaye nag taalluq mooy nee na boo demoon ca gaar ba saxaar gi wagon yi nga xam ne ñoo ci jàpp boo ci xam ne aju na ci saxaar gi bu saxaar gi dem da ko yóbbaale. Wagon boo xam ne ajuwul ci saxaar gi bu saxaar gi dem da ko fi bàyyi. Xam ngeen ne mag ñi ànd na sëñ bi ba Louga noonu leen tubaab yi def saxaar ga dañ leen dugal ci wagon woo xam ni ajuñu ko ci saxaar gi ba sëñ bi départ ànd ak saxaar ga dem bàyyi fa mag ñooñu. Kon jëmmi aju mooy nga fexe ba lonk ci sëriñ bi chaque ruux ak ruuxam lëkkaloo. Loolu mooy jiitu nit ki war koo yittewoo. Léegi nag lan mooy maye aju? Liy maye aju loolu mën nañ cee dikk ci sëñ Mbacké Gousso. Sëñ Moussa ka da koo laaj ay laaj ci wàllu boobu yu bare bare bari muy lu am solo. Waaye sëñ Mbacké ba mu koy tontu na ne ko aju mbirum xol la. Mbirum xol la moo xam ni wax dana ko tegtale jëfit dana ko tegtale. Baat bi ñuy wax ne aslamtu nafsi wala bayatuka wala yu deme noonu xeeti wax yi yëpp it mën na koo tegtale. Waaye bu cee génn loolu kese mooy firndeel sag aju sëriñ bi. Bitu saat yi tam ne faw nga wax ne jébbal naa la saa bopp wala jaayam si demaak moom loolu suñ Mbacké Gousso wax. Dana ko aju mbirum xol la nga xam ne yadullu alayhi alqawlu wa gayruhu min al a'mali al badaniyat. Ndax booba sëñ Moussa da ko laaj ndax joxe addiya ak liggéeyal xitma dana maye aju mu njëg ko tam dina ko aju mbirum xol la. Ne ko nag jox ko misaal nag ci ne ko ci diine booy dugg da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Loolu li ñuy jariñ mooy ñun suñ diggante diggante jullit yi ak yow. Ndax boo day firndeel ne doon nga jullit ñu mën laa def mbokk di jëlante yow ci soxna di la di doonante yow. Waaye baat boobu jotewut ak dara mbirum xol ma noonu la ko sëñ Mbacké Gousso wax. Suñ bi suñ Mbacké teg ci ne koo xam ni daa jël nit doxale ko diggam ak boromam subhanahu wa taala su ko ko xamalee rek ne ko yow laa defut sëriñ mu nongul ko ko rek aju bi am na. Moo tax nag loolu ak wax jooju bi ñu ko tënkee seetlu naa ne am na ñett ba ñeent ba juróom yoo xam ni mës na ko ci jëlee ne mën naa maye ak aju ci sëriñ bi. La ci jëkk mooy jaayante jaayante ak sëriñ bi wala ku jëmmal sëriñ bi loolu dana maye aju ci sëriñ bi. Dem si ñëw ci lu gën a yaatu jël wërdu itam sëriñ bi wax na ne dana maye aju ci moom. Loolu dana ci lu gën a yaatu xitma itam boo xam ne da nga koy def ànd ak pëstéef ak cofeel bu dëggu di def sa alal ak sa kattan ci sëñ bi ànd ak bëgg gu wér loolu dana may aju ci sëñ bi. Loolu buñ koy gën a yaatal dañuy wax ne jël wér bi moom sëñ bee ko waxal boobu ma wax ne amma taalluqu fa yaxsulu bi axdil wér di sawaun saaxabal xidmata am lam yu saaxibuhu fa in al qalba mahallu nadarin arrab. Nafs bi sëñ bi dañuy wax ne taalluq jël wér dana ko maye waxut nag ne ci moom kese lay am yaxsulu mooy dana ci amee comme mën naa amee ci yeneen anam itam. Bu dee xidma itam ak xadiya moom it ci nafsu suñ Mbacké Gousso boobu lañ ko jëlee mu wax ne wa laysa thamma dalilun ala taalluqi azharu min al xidmati wal hadiya. Wax ne nit ki nga xam da ngaa ñëw di ko jox sa alal di ko jox sa waxtu di ko jox sa kattan te yàlla rek tax sa bëggoo ci leneen lu may bëgg ko def ko sa digg def ko sa wasila bu dox sa diggante sa borom leneen loolu dara mënu ko gën a firndeel ak aju. Ndax loolu mu taxandekoo ni rek ñoo ko def jëf yooyu ak xidma boobu ak joxe diye boobu ak joxe sa temps sa kattan sa xel loolu dafa wax ne ñi aju rek ñoo koy def ñoo koy defal ca ñeeñ aju. Bu ca boolee yeneen yi nag da koy gën a firndeel ko. Kon xidma ak bu sax te wér te dëgg te pas-pas lan ko ànd ak joxe sa doole sa alal comme ni ñu ko waxee loolu it dara gënu ko mëna ci dem ak mu baye ana mu jaayante mom bu na xam na ne ci l'islam la jaayante mo ci duggal jamono yoni nabi sallallahu alayhi wasallam kepp ku ñew nek ci biir l'islam bëgg duggu ci l'islam nga jaayante ak rasul sallallahu alayhi wasallam ay yu bari wacc na ci hadith yu bari wacc na ci lool ginaaw yoonte bi biñu dewe ba khulafaa yi ar-rashiduna jeex nit yalla yi ñoo yeesalaat yoonu jaayante ko tam le ko ci abdou khadir jeelani ba ci ñoom ci li nit yalla yépp rek ci ginaaw ñoo yeesalaat jaayante ko nga xamni ku jaayante ak ñoom day mel na rasul day nga jaayante nak ñoo fi wootu rasul sallallahu alayhi wasallam ci diine lolu ma nañ ko jang ci di sun borom wax innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah mo ñi jaayante ak yoonte bi yalla lañu jaayante ku jaayante ak serigne touba itam yoonte bi nga jaayante rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku jaayante ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom nga jaayante lolu yoonte bi adda ci wax ne ku faatu te jaayante wo kenn dew jeexit nga faatu hadith bi ngi ci sahih muslim mu wax ne man mata wa laysa fi unuki bay'atun mata mitatan jahiliyya manam jullit yépp nangu nañ jaayante day am yo xamni nit yi politique yi lañu jaayante bur de ak yu demee noonu am ñun nag ak nit yi tasu nga ñu nekk tarixa yi tànn di jaayante ak nit yàlla yi ñi nga xam ne ñoom ñoo wuutu yonente bi alayhi salatu wasalaam ci dugal loolu imam ahmad ñett na ci beneen xadis boo xam ne wax ne man maata wa laysa lahu imamun maata mitatan jahiliya te jaayante bi bu ko see am suñoo caa génn yonente bi daa wax ne man xalaxa yadan min taatin laqiya allaha yowma alqiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqi bay'atun mata mitatan jahiliya hadith bi imam muslim net li mom wax ne kep ko xamni jaayante na ba nopi genn ke bu ëllëg yowul xiyam bu amul lay fakkar sun borom tabaaraku wa ta'ala l'islam leral nañu jaayante lan la laaj dafa laaj ko leral ko xamna ko wara sam dafa aaji itam top ci nga jaayante man kharaja min as-sa'ati wa faraqa al-jama'ata fa mata mitatan jahiliya mo hadith imam muslim nak li mo wi yentu dalé ko xamni jaayante ko nak ginaaw bu nungu wo top ko nga jaayante na nga xamni dew jeñ do de mom nga dé na jaayante day day lu wé ci l'islam yentu da na wax né al-quran sa mo jikko wax né ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum na ngeen top kilifa yi moom la suñu wax ne wa xaytu maa amaraka mu rabbi fam tasir am na tasir li rab am na teggin yu bari itam yoo war a seq ki nga xam ne moom nga jaayante suñ bi leeral noonu ko te mooy jox ko cër def ko sang ay nitkéem loo ca man nga di ca taxaw sa kem kattan te am war na fi kanamam dañ di wax yu bari wala di kaf yu bari wala di reetaan wala di geesu bu bari wala lenn luy fotti warma rek nga bañ ko def ci kanamam loolu suñ wax na ci lu bare bari ca nañ du xaday xaaj waaye wax na itam ne koo mën di àndal itam muy sa kilifa buñ ko topp ci mooy yàlla wa bil maasi laa tuta maxluqan loolu la suñ di wax loolu rasul lay moo ko njëkk a wax ne ala al mari al muslimi alsamu wa taatu fii ma axabba wa kër إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما نجا انت ريدم لوم لا ديغال نانكو ريك لوم لا سريت نانكو باي واي دي فيك نك يينا نغي سوري موي سون بوروم دي فيك بو موي يالا دوجي ريك بول توباتي بول ديغ لول موم يونتي واخنا كو سيرين بي تام واخنا جاينتي تام بري اي سيكري جي لا سي جيك موي يونتي بي عليه الصلاه والسلام dara xir ci boo ñëwee ci moom da ngay teg sa loxo mu teg loxo yadullahi fawqa aydihim rasul borom wax am na mbir yu bari yu ci mën a wax salamatul aqwa dafa jaayante ba noppi di sahabi yonente bi ne ko nga jaayante waat te ak sahabi ku ne xam ne ne dara ci naafaq du nekk ci moom kon jaayante boobu ak jaayante waat bi ay secret moo ci nekk sayidna ousmane ibnu affan kero ca sa hudaybiya ba mu nekkee makka ñëw yonente bi dafa teg loxoom beneen ne bii maa ko jaayante la ousmane yëpp day gën a dëgëral bi lu jaayante suñ borom wax ci alquran ni koy def dañuy jaayante ak suñ borom yalla lañu jaayante ñun dañu mo tok gaay jaayante ak mom mune yubayyi'una allah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah fohit lu bari man lañ ci def yu suñ borom wax ci alquran ni ngeerum yalla da kene te lol man lañ ko degge ci dim wax ne laqadara billahu 'alal mu'minina iz yubayyi'unaka wax yu ñu jaayante ak ñom yu ñu jaayante ko sallallahu alayhi wasallam ni fofé lañu amé ridwanullahi akbar wa qala hadhihi tawallu mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara té fofu amna yeneen yu bari ci né fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala ash-shakinata 'alayhim ci jaayante bi yépp ci la ko sun borom defalé gaani jaayante bi ñi jaayante rek ci leen defal lool wa atabahum fathan qariban fathu itam ci jaayante moko né ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز الحكيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير لون دنج باجي تاخو موي گنا گود وايي شكر جاينتي دي بارال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرو بي ني جاينتي موم كا صلح الحديبيه da lay wax ni antum al yawma khayru ahli al ard bi ngeen jaayante ba nok japp leen ne yeena gën ci kaw suuf mo ta jaayante li wa bëgg wax rek moy ci islam dafa bokk ci li lay duggal ci islam noni da lay duggal ci biir ak ci serigne bi tam ci bo jaayante yow kon jaayante dana maye taalluq ci serigne bi jël guddam dana maye taalluq ci serigne bi sax ci xidma itam bu ànd ak joxe sa kattana sa alal ak sa doole
1: الحمد لله.

réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa. Dimanche lay am ci ngoonoo wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerlu woote ca. Cheikh Mbacke Mbok ak Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia. Ostu Allah ki baamoon bi.

سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب

تقبل مني يا فدي لنلا مناقشة وقد بخيري عندي به أمالي وشكر

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahima fall